0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0762-645-988.

0728 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Radio Guerilla. Mi-mi place viața enorm.
5: Bună dimineața, este ora 7. Asociația Română a Băncilor respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și Trump spune că a pus capăt războiului cu Iranul. Asociația Română a Băncilor a respins ieri acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR și solicită public autorității să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției. ARB reclamă într-un comunicat că asistă la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii, în timp ce clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. De asemenea, asociația subliniază că va susține toate demersurile interne și internaționale în care se poate implica pentru a demonstra că băncile nu au manipulat ROBOR. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul stabilirii ROBOR. 20 de cetățeni români din Irlanda de Nord au cerut până acum asistență consulară în urma violențelor recente din Belfast împotriva imigranților, informează surse din Ministerul de Externe citate de Ager Press. Este vorba despre 4 familii care au solicitat sprijin din partea autorităților române pentru emiterea de documente de călătorie. Cu o zi în urmă, Ministerul de Externe transmitea că locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate în contextul violențelor care s-au desfășurat marți noapte în Belfast. Sute de protestatari au atacat poliția și au incendiat vehicule într-un nou val de violențe anti-imigranți, declanșat de un atac cu armă albă comis de un refugiat sudanez, au relatat agențiile Reuters și AFP. În Irlanda de Nord locuiesc aproximativ 20.000 de români. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a vizitat ieri 4 șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare ce înregistrează întârzieri și anunță că îi va cere constructorului să se mobilizeze. Potrivit unui anunț publicat de municipalitate pe rețelele sociale, lucrările de pe calea Băcărești se află la stadiul de doar 30%, deși ar fi trebuit să fie gata până acum. În plus, la un punct de lucru au fost găsiți doar 3 muncitori, deși firma a fost notificată anterior să se mobilizeze suplimentar. Ciprian Ciucu a avertizat că dacă lucrările nu sunt gata la timp, finanțarea europeană poate fi pierdută. Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite au pus capăt războiului cu Iranul, după ce ieri a anunțat o înțelegere extraordinară care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreședintele J.D. Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că țara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la un acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informațiile privind un acord sunt doar speculații, scrie CNN. Aproape toată țara se află și astăzi sub avertizări de instabilitate atmosferică și averse. Potrivit ANM, un cod portocaliu de ploi torențiale vizează până la ora 10, 17 județe din centrul și nordul României, unde sunt anunțate furtuni, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră, grindină și cantități de apă cuprinsă între 40 și 70 de litri pe metru pătrat. Tot până în această dimineață, un cod galben de averse abundente cuprinde Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului, precum și zona montană. Pe parcursul zilei, avertizările de furtuni se vor restrânge în Muntenia și Dobrogea. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
6: Gherila de dimineață. Când vorbim, se vede.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața?
0: Sau dimineață, depinde de unde veniți, unde sunteți, unde mergeți, pentru că afară nu știm exact cum este vremea. Și de aceea vă întrebăm pe voi la 0758948948. Dom'le, la voi plouă sau ce se întâmplă? Că în funcție de stradă văd că avem alte rezultate ale acestei vremi. Bună dimineața, Denisa!
2: Bună dimineața!
0: Și asta e prima întrebare, așa, o mini-temă.
1: Da, de unde acum, la 75. Ploua. Ploua pe rupere. Și vin tocmai de la Plevna. Da, în panduri. Se strânseseră un pic de panduri hotărâți pe Revoluție. Da, ne-am preștia ploaia. Am venit la lucru până la urmă, deși îmi propusesem să rămân la Revoluție. Bună dimineața.
0: În Titanul...
1: Foarte aglomerat.
0: Foarte aglomerat?
1: Foarte, pe ambele sensuri.
0: Uite, vezi ce ciudat? La mine ploua, rupea. 200 de metri mai încolo nu mai ploua. Erau câțiva stropi, dar în rest super liber. Da, haide, spuneți-ne și voi cum este vremea acolo unde sunteți voi, 0758948948, și continuăm așa în...
1: Cel mai important,
0: da?
1: La prima secundă a zilei mă ocup de rezultate.
0: Aha, da, spune-ne!
1: Mexic a bătut Africa de Sud cu 2-0, Corea de Sud, Cehia 2-1.
0: Am prins un singur gol din meciul cu Mexic. Primul.
1: Da, și am
0: închis. Și
1: da.
0: Tu? Da, și eu la fel. Am și m-am dus să mă culc.
1: Mi-a fost seama că mă prinde în ghiare meciul.
0: Așa.
1: Și deși ar fi fost imposibil să mă prindă conversațiile de după meci.
0: Eu nu m-am uitat la deschidere. Bă, îmi pare rău că n-am văzut gala de deschidere.
1: Foarte frumos. Cântăreți. O mini aztecă. Foarte frumos.
0: Ah, ce tare.
1: Mi-a plăcut mult.
0: Atunci lăsăm Guano Apes Rain, că știți cum e, când suntem la butoane, ne facem și de cap puțin cu muzica. 7 și 6 minute, revenim aici la Gherila de dimineață, împreună cu voi.

0: Ieri in loco.
1: Primul ghiriloco al zilei vine de la elevi. Este o știre de la elev pentru elevi. Fiți atenți ce s-a întâmplat. Un elev olimpic internațional la matematică, dublu medaliat cu aur în 2025, a dat în judecată Ministerul Educației și Cercetării pentru că a refuzat să îi acorde bursa de excelență.
2: Deoarece
1: la ce facultate o să meargă, oare? Da. Mai departe. Eu cred că drept, acum vedem. Emanuel Mazăre îl cheamă pe acest elev de la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești. El susține că Ministerul Educației nu poate aplica retroactiv o lege intrată în vigoare ulterior obținerii premiilor. Astfel că el a câștigat sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut în momentul obținerii rezultatului. Acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat, spune chiar elevul în acești termeni. Ce părere aveți? Cum comentați?
3: Nu avem niciun comentariu. Să se facă dreptate.
1: Asta mă gândesc și eu, pentru că e vorba de un drept al lor. Ministerul Educației nu ar fi emis însă niciun răspuns momentan, după cum a declarat tatăl olimpicului la matematică. Și astfel, elevul a dat în judecată ministerul, iar primul termen este săptămâna viitoare la Tribunalul Argeș.
3: Să se facă dreptate.
1: Să-și ia copilul banii din moment ce i-a câștigat.
2: Am o listă, cred că ține de Gheriloco.
1: Ia zi.
2: Listă de prețuri. Din păcate, articolul e scris după ce au consumat produse. Că despre asta e vorba, cât costă și de oftică, pentru că nu spune unde anume sunt prețurile astea. În care Canadă, în care stat american, în care Mexic. Bere internațională premium, la campionatul mondial. 81 lei.
1: Însă poate e acolo, Nic.
2: Acolo?
1: Poate ar fi în state cu echivalentul prețului de aici?
2: Da.
1: Eu așa mă gândesc.
2: Echivalent prețurile, dar nu-mi dau seama dacă în state, dacă în Mexic sau dacă în Canada. Nu știu.
1: Într-una din ele.
2: Bere mexicană, 76 de lei, 700 ml. Bere cu arome, 76. Cocktailul casei, dacă te duci la casă, așa. 94 lei. Vodka, la 90 de ml, 90 de lei. Romul, 90 de lei. Rom premium, 94 de lei, 90 de ml. Whisky, scoțian premium, 100 de lei. Băi, dai faliment.
1: Da, bine, uite, au voie să bea măcar pe acolo, pe stadion. Faliment. Înțeleg că e lângă stadion sau în orașele,
2: Gino,
1: pur și simplu.
2: 100 de lei, tequila, nu știu dacă nu cred că de băut în stadion, asta mai lipsit.
1: Păi, de ce? Că în alte țări e voie.
2: În alte țări, da, eu știu.
1: Păi, pe lângă stadion. Că mă gândesc,
2: oricum,
1: mă gândesc că e așa, oricum e la noi, de nu ai voie să consumi în incinta stadioanelor și pe lângă. Nu știi că nu se vând băuturile alcoolice, nu știu ce, nu știu câți metri. De la stadion, metri, kilometri chiar.
2: Uite, apa plată e ca la noi la Crâșmă. 21 ia. De lei.
1: Ah, super, la tot scumpă.
2: La 600 de mililitri. Da, prețuri foarte mari, prețuri mari la bilete. Au zis să împiedicăm bișnițarii să se manifeste. Au ridicat foarte mult prețurile, astfel că oamenii cu dare de mână, care n-au nicio treabă cu fotbalul, asistă la meciuri și participă. În afara stadionului în Mexico City au fost și bătăi cu poliția.
1: Citiți-o la un moment dat că era vreo 4.000 de dolari un bilet la campionat?
2: Da.
1: În state?
2: Da.
1: Cam așa era, nu?
2: Da, da, da. Oficial.
1: Da. Și cu toate astea s-au vândut.
2: Tot.
1: Adică ai crede că se mai selectează?
2: Tot, tot, tot.
1: Nu, din contră.
2: Și cred că ar fi fost stadioanele pline, dar n-au dat americanii, n-au dat vize. Au refuzat foarte multe vize din diverse și foarte diverse motive.
1: Așa cum n-au intrat nici toți jucătorii echipelor în țară.
2: Unii jucători au fost, da.
1: Acum, na, au ei considerentele lor, pe de altă parte. Uite, îmi pare rău că nu mai știu trivia de asta despre meciuri, dar mai ai ceva în legătură cu prețurile?
2: Deocamdată, și... nu, am dat așa, păi, prețurile la mâncare, cred că sunt paralele. O pizza sau ce?
1: Hot dogi.
2: Mexicanii... Trebuie să fie în... nu? Țin pasul.
1: Uh-huh.
2: E scump, că la mamaia.
1: Mamaia cui?
2: Mamaia lor.
1: Grandma.
2: N-am mai fost pe acolo. De când am fost în tabără la Năvodari. Da, asta ar trebui să facă statul nostru. Fiecare, ce copil din țara asta, indiferent de note, să-i asigure și lui o vacanță la mare. O dată. Din dobrovolți că ei să sară pe mine.
1: E, lasă că vine în curând. Vine, și puteți, da, să dezbateți dacă minte, vreți. Da, dar asta, uite, măcar să-i dea banii să plece el singur la mare, dacă tot are dreptul să ia o anumită sumă pe merit. Continuăm emisiunea cu Blink-182, What's My Age Again. Bună dimineața tuturor!
0: Zi, ce vrei?
4: Dame todos tus pesos ahorita, rapido, rapido, eh?
0: Băi, frate, te relaxezi. Fie pat, fie canapea, fie scaun, dai drumul lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
5: Aqui Radio Guerilla.
0: Obligatoriu l-asculți.

0: Bună dimineața, scuze că plouă. Aveam mașină murdară.
1: Ok. Din vina ta e, deci.
0: Nu-i vina mea, e datorită mie.
2: Ah. Aia marele avantaj, știi că la unii plouă după ce spală mașina.
0: Sorry, pare rău. Am cer scuze. Ce-am visat, Doamne ferește. Eu nu știu ce ne așteaptă zău. Ne urmăreau un fel de căței electronici de ăștia, roboți de ăștia, să ne ia creierul.

0: Adică era foarte real așa. Nu, o să ne ia creierile, asta e. Dar mă rog, mai vorbim. Vai, Doamne, wow. Cât de aia n-am venit. Cât de aia mă trezea. Bună dimineața.
1: Publicitate.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric
1: Iasa. Publicitate.
3: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi, unde ai plec mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu-i electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Escucha.
4: CMG la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Publicitate.

0: 7:25 de minute, bună dimineața. This one goes out to the one I love. Nic, nu știu că ai auzit de pe balcon că erai acolo, ce vis am avut.
1: Nu.
0: Mașinile ne urmăreau exact ca în Terminator, să ne fure creierul.
1: Ah, da, interesant. Omnius și Erasmus, Dune.
0: Iată.
1: Da.
0: Elon Musk.
1: Colecționau creier. Ah,
0: stai mă că s-a... nu se lansează când e 12. Azi. Azi se lansează SpaceX.
1: Ce Elon? Adică ce se lansează?
0: Firma lui Elon Musk pe bursă.
1: A, intră pe...
0: Da, face IPO.
1: Da,
0: public offering. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, avem prozaic cu Nic, cam fiecare dimineață în jurul acestei ore. Cele mai prozaice și neinteresante știri răstălmăcite și transformate de Nic.
2: Prozaic cu Nic.
1: Răstălmăcite, credeți voi, care n-așteptați niciodată să trag concluzia dintr-o...
0: Dar și durează.
1: Durează pentru că și textul te împinge de colo-colo.
0: Da.
1: Uite una care îți place. Pentru că susții de multă vreme treaba asta cu psilocibina. Are un, în doze uriașe, are un efect teribil asupra...
0: Vorbești de bătrânica aceea care și-a revenit din Alzheimer?
1: Da.
0: Wow, e wow, am citit, e wow. Da.
1: Și că neurocercetătorii adâncesc chestiunea.
0: Ei nici nu știu unde să se uite. Pentru că se pare că nu e doar că face legătură între centri distal din creier și așa, ci că ar fi și chiar și neurogeneză s-ar putea să se întâmple cu psilocibină, adică noi neuroni, și o un defragging foarte puternic de deuteriu.
1: Da. Unde? Se dă la farmacie? Ce-i cu substanța? E obținută chimic? E obținută la...
0: Ciuperci, bre!
1: Ciuperci?
0: Sunt ciuperci de le găsești la Brașov.
1: Nu, sunt în pădurile noastre.
0: Pe cuvântul meu de onoare că sunt, cum adică nu? Păi le-am văzut cu ochii mei.
1: Prin urmare, urșii care dacă dau peste ele s-ar putea să-și piardă, să intre într-o...
0: Devin umani?
1: Să-și descoperă eu astral, coboră la oraș, da.
0: Da?
1: Nu m-ar mira.
0: Dar acel caz, da, este vorba de o bătrânică. A luat o doză considerabilă, 5 grame, adică te duci pe 5 grame, dar evident flancată de psihiatri și așa, și a avut niște reveniri incredibile. A început să vorbească, ea era într-o stare
3: vegetativă,
0: aproape vegetativă, și a început să vorbească, a început să recunoască oameni. Da.
3: Și a rămas așa? Sau trebuie să consume constant ca să...
0: Nu știu, eu sper să trebuiască să consume constant, acum nu știu ce să zic. Nu știu, asta n-am mai văzut, că n-am văzut follow-up.
1: Am înștiați că cea mai veche limbă vorbită în prezent, în continuare, este tamila. O vorbesc 78 de milioane. Dar nu înțeleg de ce oamenii lingviști, antropologii, etc., de ce avansează doar 50.000 de ani. De 50 de ani, adică
0: poate că înainte...
1: vorbim de mult.
0: Nu cred. Zici? Triburile în Africa, alea negăsite. L-ai vorbit.
1: Nu. Problema e și descris aici că pe ăștia îi deranjează, pe gramaticii îi deranjează că da, lumea vorbea, dar scria când gramatical scria prost.
0: Da.
1: Deci de 50 de ani, 50 de mii de ani...
0: Sulița aia strâmbă.
1: Da.
0: Pune vârful la suliță și bang! Îi rupea peretele.
1: Asta îi scoate pe ei din sărită. Bună doză, am terminat. Ce spune psihologia despre... Asta vrei să știi?
0: Da.
1: Ce spune psihologia despre...
0: Da.
1: Ce spune psihologia despre oamenii care își fac operații estetice?
3: Oh, wow.
1: Și operații vestetice. Psihologii au stabilit ce tipuri de oameni sunt mai deschiși față de... Pe listă sunt persoanele care au tulburări de... Psihologii au stabilit ce tipuri de oameni sunt mai deschiși față de operațiile estetice. Pe listă sunt persoanele care au tulburări de personalitate, narcisiaci și oamenii impulsivi. Deci toate...
0: Impulsiv, adică ce te îmbeți și te trezești dimineața cu implanturi, da, sau cum?
3: O sau cu tatuaj.
0: Steaua. Hai, Steaua.
1: Bă, da, ei jignesc aici în masă.
0: Acum, evident că sunt tot felul de nuanțe, nu? Sunt oameni care chiar, la care chiar se justifică. Adică sunt oameni cu un nas de la imens sau cu urechi clăpăuge.
3: Inițial
0: sau...
3: operațiile estetice pentru asta au fost făcute. Erau,
0: da.
3: Și,
0: da.
3: În teorie, pentru asta sunt făcute.
1: De n-am să am auzit, dar să ți îndrepti urechile nu cred că se poate.
0: O, ba da, cum nu? Da?
1: Pe bune.
3: Sunt niște emisiuni pe DL Cynic pe care trebuie să le vezi.
0: Bucer, da. Oh, God, cât de groaznic.
3: Orice fac acolo. Dar uite, vorbind, de fapt, preluăm puțin legătura de la ce ai zis tu, a fost un episod, știu că l-am văzut, a mers o fată la ei care urma, ar fi vrut să-și facă, nu știu câtă operație pe corp, da, okay, pentru o modificare de asta extremă. Și unul dintre cei doi acolo, de acolo, i-a zis că a greșit medicul, că ar trebui mai întâi să viziteze un psiholog și apoi să vadă dacă mai e nevoie de așa.
0: Pentru că de multe ori e disforie corporală, adică tu vezi în oglindă ceva total exagerat. Noi avem un centru prin care ne interpretăm, ca să zic așa, când ne vedem. La anorexici, de exemplu, ei nu știu că sunt slabi. Ei se văd foarte ok, ba chiar grași uneori. Deci au 30 de chile. Da. Și la disforie... Te-ai uitat la fetele care se duc și-și fac buzele? Și peste o săptămână, două, li se pare că de fapt nu sunt destul și trebuie să-și mai facă și trebuie să-și mai tot facă. Pentru că acolo e altă problemă. Probabil din stadiul oral, ceva. We don't know. Da. Ți-ai făcut vreodată operație estetică, Nic?
1: Da, definește ce înseamnă asta. Să-mi îndrept ceva?
0: Da.
1: Când mi-a sărit umărul? Din, da. Îndreptat cu ajutorul unui bun prieten care pretindea că știe. Nu știe nici pe naiba. Văzuse numai în filme cum păsesc ea.
0: La Mel Gibson.
1: Da.
0: Că și-a dat cu umărul așa.
1: Da.
0: Uf, da.
1: Cotul mi l-a îndreptat un milițian. Cu ocazia...
0: Cu ce?
3: Ți-a pus mâna la spate sau?
1: Cu o grămadă lacrimogenă. Am fost nevoit chiar să mă operez, să mute nervul din cot în altă parte. Dar omul, de ce să mint? Omul mi-a zis încă din Piața Victoriei.
0: Așa.
1: Mă, du-te acasă că tu nu ai ce căuta cu ăștia. Că tu... eram așa la un metru.
0: Da.
1: Și am continuat răzmerița și în Piața Romană și a pierdut puțin răbdarea cu mine.
0: Și ți-a aruncat o bombă?
1: O granadă lacrimogenă.
0: Și te-a explodat
1: care
0: în
1: mi-a
0: cot?
1: Spat cotul, da. Dar pe vremea eram vânjos, aveam celulele, tuburile alea de care zici tu funcționau foarte bine, nu erau înfundate.
0: Mai ții minte pentru ce, ai, pentru ce te-ai sacrificat?
1: Da, să-l dăm jos pe Petre Roman. Mi-aduc aminte ca acum.
0: Și erai cu minerii acolo?
1: Da, și mulți civili din București.
0: Da, păi normal,
1: da,
0: șefii erau civili.
1: Dar m-am ales cu asta. Și a fost, până la urmă, o operație estetică.
0: Da.
1: Da, m-am îndreptat puțin.
0: Strabismul se pune la mine? Sau e medicală?
1: Cum să nu se pune?
0: Se pune, estetică,
1: se pune,
0: nu?
1: Da.
0: Yeah.
3: Da. E altfel ce ai făcut?
0: Păi, ca să nu mai văd dublu. Să fiu și eu om.
3: Da, lune aveți, nu se pune.
0: Da, atunci era cel mai nasol. Tu ții minte, Gilda, când veneam înainte de operație?
3: Da.
0: După o seară de băut și cum era...
3: Întotdeauna am știut că ne-ai ieșit în oraș fără să spui. Iși,
0: mai greu,
3: ești,
0: nu?
3: Mai cu minte, mai da. Greu. Dar ești și mai cu minte tu.
0: Da. Așa este.
3: Nu mai combine, Iurea.
0: Tu ești mai cu minte tu, da. Nu mai combine, Iurea, decât că...
3: Decât că joia vezi tu ieri.
0: Nu, aseară, da. Păi nu mai avea de aia argintie exact. Și am luat de aia aurii.
1: Chile m-am făcut obnaș.
0: Dar întâi ne-a dus altceva din greșeală, doamna Gabi. Și atunci am luat și dorea. Da. Și că nu mai se întâmplă.
3: Și când să plec, a insistat cineva. Hai,
0: pe
3: mă,
0: cuvântul
3: uite,
0: meu de onoare, Gilda. Am vrut să plec. Le-am zis. Am zis tare la masă ca să primenesc situația. Și am zis, doamna Gabi, încă una și nota, vă rog frumos. Și am văzut câteva priviri. Băi, plece așa.
3: Uite, că avem aici, uite.
0: Ritualul, adică avem niște datini. Și s-a întâmplat.
3: Mă gândeam că nu le respectai și de-aia a început ploaia. Ai greșit ceva.
0: Nu, ploaia e de la mașină. V-am zis. Era mașina murdare din weekend.
1: Da, scuze. Ce să faci?
0: Da.
1: O să închid cu o întrebare, pentru că gazeta, deși de știință, se ocupă în general de dispariția stelelor fără nicio urmă, nu lasă nimic în urmă, sau găuri negre, sau, dar au și puțină bârfă. Da, trivia. Da, întrebare. Jason Statham.
0: Da.
1: Este un actor limitat sau ultimul star autentic de acțiune?
0: Ultimul star autentic de acțiune.
1: Cine spune că e un actor limitat?
0: Bloc. Bloc total. Cum se zice Statham? Doamne ferește, e transporter,
1: ai
0: e
1: crank. Ai văzut când era apicultor?
0: Da. Da.
1: când era șef de echipă pe construcții.
0: L-am văzut The Workman sau cum se cheamă, da. Bine, i-a rupt. Bă, da, și-o și meritau.
1: Meritau.
0: Îmi place că nu ia bătaie niciodată. E de la bun, de la Sigal. Nu e că, a, ia bătaie, aoleo, noi spectatorii stăm, aoleo, dacă l-o omoară. Nu, nene, îi dă. Da, frumos.
1: Totuși, parcă nivelul a scăzut puțin după transportatori. Are 3 transportatori.
0: Da.
1: A scăzut un pic nivel.
0: M-a îmbătrânit și el. Da.
1: Nu, da, e tipic pentru mare actor, da, într-un pic de manierism.
0: Da.
1: Cazul
0: da.
1: Lui Pacino, De Niro, da. Actor român, da. Zi oricare.
0: Talking to me?
1: Da.
0: Bun, propun un nume pentru ăstea, pentru gaură neagră. Bolojan. Pentru că, așa cum ai zis, nu rămâne nimic după.
1: A, rămâne o răzmeriță, câtina populară. Mamă, ne vor, trebuie să vorbim despre asta.
0: Nu vorbim.
1: Da, deci nu știu, de ce nu pleacă pur și simplu?
0: E, vrea și el în 2028, n-a zis și domnul Nicușor. Ei. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, avem 7:36 de minute. Imediat vine un nou calup de publicitate, foarte scurt. Vorbesc cu Nic să văd ce se întâmplă în Iran. Am înțeles că iară o dat cu bombaua. Dar nu ne interesează, pe lasă.
1: Nu că nu ne interesează, ne interesează.

0: felicitate.
1: Zilnic fructe și legume gustoase
0: felicitate.
1: Și zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Promohit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amingo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Kaufland prezintă codul Greta Raciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium Pack de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Bună dimineața, it's time, doamnelor și domnilor. Poate unii dintre voi ați chiar și urmărit acest moment, pentru că în acest moment aveți șansa încă să câștigați premiul cel mare la concursul KIV, și anume weekend spontan KIV, un weekend cu KIV și cazare la Panoramic Olibița pentru două persoane, două nopți de cazare, mic dejun, cină, prânz incluse. 0758948948. Doar spuneți-ne unde ați pleca spontan dacă drumul n-ar fi despre costuri. Bună dimineața! Deci totul plătit, tot. Și cu Olibița frumoasă. Nu știu dacă ați fost vreodată, dar este super acolo. Îl știu de când erau două căbănuțe pe mal. Da, de mult de tot ne-am dus. Am plecat într-o noapte la Olibița după o petrecere. În timpul unei petreceri. Noaptea, cred că era două or something. Și a venit cineva cu ideea let's go. Și let's go, ne-am dus vreo două mașini. Aveam fete care nu băuseră. Hai da. Și am ajuns acolo, doamne. Tinu. Frumos. Foarte frumos. Bună dimineața. Hai să vedem cine îndrăznește.
1: Pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bună dimineața, Cristi. Cristi? Bă, Cristi!
3: Scuze-mă. Bună dimineața.
0: Bună. Tu ești Cristi? Nu.
3: Am părat.
0: Tu ești Cristi, da?
3: Da, am părat. Așa.
0: Cristi, te rog, unde ai plecat dacă n-ar fi despre costuri drumul? Și nu vreau să pun presiune, dar e mare miza.
3: Da, stai liniștit, știi că știu, presiunea e mare când pleci undeva, dar dacă n-aș avea niciun fel de grijă, aș face exact ce-mi place cel mai mult să fac. Îl conduc și să mănânc peste tot unde mă duc și m-aș duce în Toscana să fac asta, unde pot să conduc excelent și să și mănânc foarte bun. Am și traseul exact făcut în cap. Obor, Florența, San Giorgio, Siena și Taormina. Prima dată.
0: Obor, Taormina. Urci sus la palațul acolo?
3: N-am fost la palat. Acolo am mâncat niște spaghete cu fructe de mare excelente.
0: Nu mai știu cum se cheamă, nu știu dacă palatul sau nu mai știu cum se cheamă, dar deasupra Taorminei, în vârf, mai e un orășel mic. Îți sugerez să mergi și acolo, mai ales pentru mâncare, este ceva.
3: E ok, oricum n-am probleme cu prețul, cu costul, cu asta, o să mă opresc și acolo.
0: N-are, tipul e super bazat.
4: 10 lei paharul de vin. 10 euro, pardon. Îmi rămâne în gât.
0: Da. Beau... Bine, Cristi.
4: Nu, am fost în Italia și am băut numai de la alimentară. Adică în București.
0: De ce te mai duci?
4: Pentru muzee.
0: Cristi, mulțumim foarte mult. Poate pentru că eu zis pe ce, doamnele, o să trebuiască să delibereze și pe baza asta?
3: Niște pantaloni scurt, tricou, vans, niște
0: tenis. Bine, cel, da. Alex, neața, bună dimineața.
5: Neața.
0: Alex, te rog, unde ai plecat?
5: Puțin să retrăiesc viitorul din trecut și pentru asta mi s-a ascultat puțin, nu știu, mai te recunoaște și
0: îți
5: aude.
0: Păi nu se aude nimic.
5: Este... coloana sonoră din Night Riders. Și unde altundeva aș mai putea să... Da, este un film din 85-a, cu o mașină futuristică care acum o avem în prezent. Unde aș putea să testez mașina decât altundeva pentru Transfăgărășan, unde pot să abuzez cuplu instant pe care îl are și să privesc tot platoul de jur împrejur.
6: Frumos. Și să ai grijă la animale.
0: Un pic de urși acolo, da, e ok. Nu dai sandwich la urși.
7: Nu.
0: Bine, că, Alex, mulțumim mult. Nu l-am mai, nici l-am mai întrebat cum e îmbrăcat, că totuși am mai fost. Transfer de roșu. Mașină din trecut în 85, cam.
4: Dar ce mașină era?
0: Aia lui David Hasselhoff sau nu știu ce era. Mă, da. Whatever. De-aia de polua planetă.
6: Dar omul s-a concentrat în ideea în care are mașina viitorului acum, care este Kia pentru el în momentul ăsta. Știe
4: asta era...
0: So, da. Cui dați astăzi premiul?
6: Cristi, total. Cristi? E dor de
4: taormină. Nu, eu îi dau premiul omului care știe ce la, ceea ce la un cuplu și cum trebuie și unde încercat. Scuză.
6: Da, Cristi poate are cuplu.
0: Nu se gândește la cuplu ăla, Nic. La cuplu motorului, cuplu de forță.
4: M-a sucerit cu o simplă aluzie tehnică la posibilitățile automobilului și pe mine, pentru mine asta e suficient.
0: Câștigă Cristi. Ce notă îi dai lui Cristi?
4: Lui Cristi îi dau nota 9.
0: Gilda.
6: 10.
0: 9. Și eu. E câștigătorul zilei. Da. Spune-ne, Denisa, te rog, dacă este și câștigătorul săptămânii, Cristi.
6: Nu e câștigătorul săptămânii.
0: Atunci, Cristi, bucură-te de un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie pentru mașina ta electrică. Cine e câștigătorul săptămânii, Denisa?
6: Câștigătorul săptămânii.
0: Este și câștigătorul mare?
6: Este și câștigătorul mare.
0: Ok. Și este câștigătorul de...
6: Câștigătoarea săptămânii este Aurora, care a sunat marți cu povestea Islanda. Din Islanda.
0: No way! Bine, Aurora! Excelent! Care merge cu 4 copii, parcă.
6: Da, și care încerca 6
0: copii,
6: să...
0: 4 copii, 2 copii.
6: 10 copii, 12
0: 10 copii. 10 copii, 12 copii, dacă sunt toți acasă, mai 14 copii.
6: Exact. Și care avea această încercare de a ajunge în Islanda, dar n-a mai reușit sub nicio formă cu avionul.
0: S-a întors avionul.
6: Și acum, iată.
0: Măi,
6: felicitări.
0: Felicitări. Mulțumim foarte mult, Kia, doamnelor și domnilor.
6: We have Aurora Boreală at home, știi, acum că te duci la colibiță.
0: Iată. Și poate cine știe, auzi ceva. Poate te duci și suni și zici, bă, n-am putut, am plecat, mă întorc. Vorbiți voi cu cei de la Gherla, vedem noi.
6: Nu mă sunați că vin eu din când în când.
0: Exact. So, doamnelor și domnilor, nu uitați, pentru că e ultima zi. Premiul cel mare îl poate câștiga oricare dintre voi, în sensul că dacă vă luați unul dintre modelele electrice de pe stoc, Kia EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6, EV6 GT, 700 cai, nu știu cât avea, GT-ul, deci ceva, aveți un voucher de 4.590 de lei pentru curent, 10.000 de kilometri de încărcare, cam așa ar veni. Și pentru Aurora, un premiu suplimentar. Nu știu dacă știe piesa asta, mă gândesc, că da, de o cheamă așa. Știți? Ramazzotti, la Aurora.

0: tati.
1: Încă este.
0: Este, nu?
2: Te ține bine.
0: Îl vedeam cu părul ăla cărlionțat, cu fața aia simetrică, tete, bă.
1: Este.
0: În alta, așa.
2: Eros, te cam așa arăți.
0: Aia, scuze.
2: Niculoae zice...
0: Logos. Tu ești Logos.

0: Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Mulțumim, Chia, pentru tot concursul ăsta frumos!
1: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Vă anunțăm știrile cu Andreea Bilciu.
3: Publicitate.
4: Să gătești rețeta preferată.
3: Publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu BYD, Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți Electric Feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
9: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
10: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege turciri fără sfârșit.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aparat de călcat vertical Philips cu 50 de lei discount la doar 149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.

0: to you. Bună dimineața, avem ora 8 fix. Andreea Bilci prezentă la știri.
1: Bună dimineața, este ora 8. Asociația Română a Băncilor respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și Trump spune că a pus capăt războiului cu Iranul. Asociația Română a Băncilor a respins ieri acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR și solicită public autorității să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției. ARB reclamă în comunicat că asistă la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii, în timp ce clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. De asemenea, asociația subliniază că va susține toate demersurile interne și internaționale în care se poate implica pentru a demonstra că băncile nu au manipulat ROBOR. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul stabilirii ROBOR. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a vizitat ieri 4 șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare, ce înregistrează întârzieri și anunță că îi va cere constructorului să se mobilizeze. Potrivit unui anunț publicat de municipalitate pe rețelele sociale, lucrările de pe calea Văcărești se află la stadiul de doar 30%, deși ar fi trebuit să fie gata până acum. În plus, la un punct de lucru au fost găsiți doar 3 muncitori, deși firma a fost notificată anterior să se mobilizeze suplimentar. Ciprian Ciucu a avertizat că dacă lucrările nu sunt gata la timp, finanțarea europeană poate fi pierdută. Serviciul de telecomunicații speciale a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului, date intervenții ale ambulanței, poliției, SMURT, pompierilor, jandarmeriei și echipajelor Salvamont. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul STS. Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite au pus capăt războiului cu Iranul, după ce ieri a anunțat o înțelegere extraordinară care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că vicepreședintele J.D. Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că țara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informațiile privind un acord sunt doar speculații, scrie CNN. Aproape toată țara se află și astăzi sub avertizări de instabilitate atmosferică și averse. Potrivit ANM, un cod portocaliu de ploi torențiale vizează până la ora 10 17 județe din centrul și nordul țării, unde sunt anunțate furtuni, vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră, grindină și cantități de apă cuprinse între 40 și 70 de litri pe metru pătrat. Un cod galben de averse este în continuare valabil în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului, precum și în zona montană. Pe parcursul zilei, avertizările de furtuni se vor restrânge în Muntenia și Dobrogea. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Neața, neața, bună dimineața. Am zis să-mi țin astăzi ca zi de odihnă. Să nu fac nimic. În sensul că să nu fac nimic, dar mi-e tare teamă. N-am ședință, n-am nimic.
2: A, m-am gândit că te referi la radio, stai.
0: Nu, Doamne,
2: ce faci
0: ferești
2: tu după,
0: nu,
2: în timpul
0: radio,
2: tău liber?
0: E treaba ta. Dar tare mi-e că o să fiu bântuit de acel înfiorător și greu sentiment de vinovăție.
2: FOMO.
0: Și vreau să mă la filmul ăsta lui Spielberg, care am înțeles că e o porcărie și mă bucur. Disclosure Day.
2: Așa.
0: E la 1 primul. De ce se întâmplă asta? De ce la toate mall-urile nu mai ai ca pe vremuri? La ora 10, 10 jumătate îți ai filmul.
2: Te duci la matineu.
0: Da. Crunch, crunch.
2: De la teatru mai e oare chestia asta? Să ai
0: matineu,
2: teatru.
0: Nu
2: da,
0: cred.
2: Da, da. Cu spectacole pentru oameni mari, nu de copii.
0: Nu cred că e. Nu, dar da, pe muncă, așa, ne-a nenorocit munca.
2: Tu termini la 10, ce mai e până la 1?
0: Păi și ce fac până la 1?
2: Te plimbi mall.
3: Au și librăria?
0: 3 ore. 3 ore e mult.
2: Nu rupi ușa la 10, nu?
0: Spre la 11 să mă plimb o oră.
2: Ajungi la 11 jumate,
0: mă plimb o oră. Hai că ai și tu dreptate.
3: Cumpăr și una produsele cu care...
0: O la Cărturești? Da, exact. Hai că mă duc. Bun, bună dimineața! Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor! Ce faceți voi? Într-adevăr, a fost o noapte destul de... vijelioasă, ca să zic așa. A plouat, am dormit cu geamul deschis, Nic mi-a zis că și el.
3: Da.
2: Cred că toată lumea.
3: Am fost tare inspirat.
0: Da.
3: Da, a frumos a jarul fost. Și se scutură de apă aha. în casă.
2: Oh.
3: Da. Și-a bătut și vântul. Și am dormit ca o valiză în gară. Și cam fără
0: da, am dormit și
2: păi a avut sunet alb, așa se numesc astea, Nic. Sunete albe.
3: Ah, da, da, da. Da. Uh-huh. Așa și e.
0: Prima piesă, The Cure. Nu cântă The Cure, e piesa The Cure de la Olivia Rodrigo. 8 și 6
3: Olivia
0: minute.
3: Rodrigo e vehementă.
0: M-am săturat de vehemente. Dar nu mai are nimeni senzualitate și voluptate.
3: Bravo, Olivia, sunt alături de tine. Stilul tău, felul în care te îmbraci, viziunea despre lume, toate sunt apropiate. Sunt fanul tău numărul 1.

0: Eu am zis că este o întâmplare că piesa Olivia Rodrigo se cheamă The Cure.
1: Eu m-am gândit că o să pui la un moment dat chiar live-ul. Olivia Rodrigo a fost invitat special la primavera. A fost la primavera sau, pardon, în Barcelona. Și n-a știut nimeni că o să apare, a fost super special guest.
0: Ok.
1: Dar nu numai că s-a întâmplat asta. Ea a avut un featuring pe scenă cu Robert Smith de la The Cure.
0: What? Yeah.
2: Can you believe that? It's called You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. I hope you guys all listen to it. I'm so proud of it.
0: Știi cu cine seamănă? Cu Jessica Alba.
1: Da.
2: But this next song is on my record and nobody in the world has ever heard it before.
1: De super premieră au fost pentru cei prezenți acolo.
2: But I thought, you know, I'm at Primavera. I've always wanted to come here. I might as well play it for you guys. And it's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
0: A feature on?
2: It's my first
0: exciting
2: collaboration. And,
0: like, you know.
2: I am just so proud of it, and I can't believe that this song exists with the person that it exists with, and I am just, wow, I'm just so fucking over the moon. So I thought I'd let you guys hear it. It's called What's Wrong With Me.
0: Și pe piesa asta apare?
1: Da.
0: El?
1: Da.
0: Nu, hai că ascultăm după ce pălăvrăgim un pic.
2: Perfect.
0: E păcat. Ok. So, doamnelor și domnilor, oiul depistatorul și ce s-a întâmplat ieri în viețile noastre, începe Gilda.
3: Oiul depistatorul.
1: Ieri a trebuit să merg prin centru și îmi place la nebunie zona ce Regina Elisabeta, Cismigiu, e una din... Da, am copilării pe acolo la un moment dat, nu știu, e acasă de fiecare dată când merg. Dar trebuie să merg cu treabă și să găsesc un loc de parcare. Și m-am plimbat pentru un loc de parcare o grămadă. Cred că am luat-o și pe interzis la un moment dat, n-am știut că era interzis, dar în fine. Am găsit într-un final un loc de parcare unde știa că mașina încape bine și era ok. Și dă și parchează Gildo lateral cu oameni în spate care așteaptă să parchezi tu lateral și se uită la tine cum parchezi lateral tu, femeie, la volan. Și evident că am parcat-o într-un fel în care am zis, nu, dar treceți voi, că eu de-aia am pus-o așa. Știi? Știi senzația? Nu știu că vi se întâmplă și vouă.
0: Foarte rar.
1: Dar o pui așa puțin, botul ieșit, dacă să treacă.
0: Hai, treceți că mai rezolv eu.
1: Nu mai am timp, e ok, dar vă las pe voi că sunt cu inimă mare, știi? După care dă Gildo și ia și bagă mașina din nou și nu ieșea și m-a ajutat un domn care era cu scuterul de la un livrator, știi?
0: Da.
1: Îmi face semn, hai că mai merge, mai în față, mai în spate, numai că era prea departe de bordură și era nu se poate nici așa, că dacă trece o mașină mai mare și Doamne ferește. Și nu puteam să o las acolo. Aveam și de traversat niște străzi și nu o vedeam. Nu mai era în raza mea mașina ca să știu sigur că iau țaca paca ce am de luat și mă duc acasă. Și am parcat-o într-un final strâmb. Băi, strâmb, rău. Dar strâmb, dar în locul de parcare.
0: Da, da.
1: Puțin așa, era lângă un stâlp și eram, ce bine că n-am văzut stâlpul ăla ca să mă sperii de el. Și am parcat după alte reguli și stăteam lângă mașină și mă gândeam, nu, eu o să plec. După ce mă aștea și băiatul ăsta, nu, eu plec. Zic că mă uitam pe telefon și mă prefăceam să zic că am ceva urgent și că trebuie să fug.
0: Uneori trebuie să accepți înfrângerea, n-ai ce să faci.
1: Și asta am făcut, am zis, las număr și fug. Mă întorc și să sperăm că totul este bine și totul a fost bine. Ieșirea a fost foarte ok din parcare, am știut să ies instant, dar cumva cu asta m-am împotmolit ieri cu parcare laterală pe dreapta.
0: All right, domnul Nic.
4: Nu am mare lucru, adică amenajarea continuă, se termină a doua săptămână de amenajare. Cred că ieri s-au ocupat cu insistență muncitorii de unul din stâlpii de rezistență ai blocului, pentru că se va prăbuși totul curând. S-a tăiat și găurit 30 de miliarde de decibeli. Dar ce să-i faci, asta e, stai la bloc și oamenii se mută, vin alții, să nu le place culoarea, nu știu ce, dărâmă pereți, se amenajează, suporți.
0: Dar au autorizații?
4: Nu e treaba mea să întreb.
0: Păi e treaba ta în sensul că s-ar putea chiar să pice șandramaua, adică...
4: Răciscau. Da.
0: Ți-am povestit când m-am mutat
4: că... Blocul nostru are cadre.
0: Gildei și ascultătorilor le-am mai povestit când m-am mutat eu pe Ștefan cel Mare, două camere, și făceam reamenajare acolo. Atunci mi se părea că să faci la două camere de amenajare maxim ce se poate, materie de inginerie spațială. Și chemase muncitori așa și aveam între bucătărie și living, era spațiu liber din ăla și am făcut un bar.
4: Se purtau barurile.
0: Se purtau barurile și era barul și o bară așa de pe bar până în tavan.
1: Da,
0: așa așa no, erau. Erau ceva oribil.
4: Era oribil, da.
1: Și cu neve și lumini de-alea în tavan?
4: Cum să nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: Spoturi, ba da.
1: Spoturi.
0: Îmi pare rău, dar
1: barul,
0: aveam. Da. Și m-a oprit, doamnele, scuze, babele, că na, e un arhetip la bloc. Și m-a oprit jos și au zis, domnul Dobrovolski, noi știm că dumneavoastră la Pro TV, la ăsta, dar totuși avem niște reguli în bloc. Zic, aoleu, ori fi făcut ăștia, ori fi bocănit după ora 6 seara. Zice, domnul Dobrovolski, dați-o încolo de treabă, o să fie tot felul de... Zic, ce aveți, domnul, ce s-a întâmplat? Păi am auzit că vă deschideți bar de striptease. Văzuse una țeava și a întrebat ce și ăsta e, păi se pune acolo la bar. Și babeta imediat, aha. Și pe aia m-am gândit, dar cum ar fi? Și așa am făcut. Era neoficial.
4: Tu și cu mai cine?
0: Eu și prietenii mei. Moș Crăciun și prietenii mei. Da. Denisa, tu ce ai făcut?
5: Am muncit până destul de târziu și după, pe la 7 și un pic, am fost la Coca. Știți că sunt prietenii mei care au pizzeria aia în Piața Italiană și fac tot felul de mashup-uri din astea, așa. Și au făcut cu Michael's Bagel ieri și, practic, bagelul venea de la bagelăria asta, Michael's Bagel, și feeling-ul era făcut de cei de la Coca. Și fac așa un mashup tot timpul. De...
0: Ce zicea bagelul? Do you feel me?
5: Și am băut două băuturi și două băuturi diferite, ca să vedeți ce dementă. Am băut și un șpriț, am băut și un Aperol șpriț.
0: Oh, nu!
1: Nu?
5: Două, prieteni, două!
0: Două? Păi pe la 8 erai acasă?
5: M-am culcat la 11 jumate.
0: Oh, wow!
5: E? Vedeți că se poate? Mulțumesc!
0: Acum îmi dau seama că ai făcut-o special pentru ziua de ieri, că te-ai simțit aiurea.
5: Da, frate, da, am zis. Da. Și cum e? E foarte bine.
0: Ai văzut?
5: A fost necesar, vă rog să mă credeți, că dacă nu consumam cele două pahare de băutură aseară, ar fi fost complicată
0: viața. Nu încercați ceva acasă, așa ceva acasă, dar...
5: Nu.
0: Ieri mi-am dat seama că bărbații, cel puțin în România, sunt... Băi, nu, sunt... Vă zic povestea și aplicați voi epitetele.
1: Așa.
0: Adică sunt foarte simpli bărbații români. Sunt foarte, foarte previzibili. De ce zic asta? Mă duc la poliție pe la două ieri. Mă duc la poliție că trebuia să depun niște acte. Pentru ceva. O activitate destul de masculină. Dar nu exclusiv. Și stăteam noi acolo, că stai în față, în curte, și te cheamă. Și te cheamă înăuntru. Cine era sectorul 2? Cine nu știu ce. La două începea programul. La două eram acolo toți în curte, că așa se face. Polițiștii vin pe la 2:05, nu întârzie mult, și vin și zice, ok, cine are de depus, mai așteaptă. Cine are de ridicat acte, spuneți-mi sectorul și așa. Era numai bărbați acolo. Și intrau, sectorul 1, sectorul de la. Și apare o domniță. Băi, era...
1: Conform.
0: Era ciudățica cucului, ca să zic așa. Deci era, nu, o fată frumoasă, blondă, obiectivici, nu te supăra. Nu, o fată frumoasă în carne și oase, ce oase, ce carne, mulată, la. Și, zic, cum la sectorul 2, da, stați un pic acum, la. Și la un moment dat este domnul ăla și zice, noi fiind vreo 15 bărbați și ea, și domnul acela zice, da, mai e cineva la sectorul 2 și ea zice, eu. Și el zice, aveți de ridicat?
1: Bă, dude.
0: Toți, Gilda, jur. Atât, uite cât de proastă ești, știi? Glumă. Toți. Am uitat unii la alții și am făcut toți, dar toți. Unul nu era să nu. De la orice vârstă vrei tu.
1: Cred că și-a dat ochii peste ca femeia în 10 galaxii.
0: Tu stai seama? Să plece din țară, că aici nu mai e de trăit.
5: Ultima bancă.
0: Ultima bancă. Ultima eram bancă. Toți. Ultima bancă. Dar nu mai știu, nici nu știu dacă asta a fost, aveți de ridicat. Ridicați sau așa ceva. Da. Ați venit să ridicați sau ceva de genul. Deci toți bărbați, doamne, ferești, cum suntem, băi, frate? Suntem zoologici, pe cuvântul meu, de onoare.
4: Unii.
0: Da, nu tu știu.
1: Da, funny, ha-ha.
4: Da, păi da, unii.
0: În același timp a fost așa o liniștire că totul e normal, cumva. Era ca Malena, înțelegi? Da. Scoate Malena țigara, toți scot bricheta. Ce să
4: n-ai
0: fac?
4: Citit pe chipul ei o ușoară îngrijorare?
0: Nu, se simțea relativă. Bine. Era o femeie adevărată. Chiar s-a simțit bine când a simțit adierile gândurilor noastre.
4: Călare pe mușcătură, cum să spun. Interesant. Ar trebui să mai ies și eu.

0: Noroc aveam rezervare. Deci plin, plin. Străini, masoni, femei, turiști, tot ce vrei. Oameni de-ai locului. Știi, te mai salut, să-l știi pe ăla, și da, pe ăla. Salut, da, salut. Câmpenească, așa era cald, era frumos. Adia și un pic așa de vânt. Foarte plăcut. Foarte plăcut. Despre asta e viața.
1: Bucureștiul grădinilor de vară. Cu asta putem captura 500 de milioane de... O să ajungem ca ăștia din Barcelona. Plecați acasă, bă. Cu turiștii.
0: Da,
1: deci,
0: da.
1: Dacă organizezi un tur de ăsta al grădinilor de vară din București.
0: Da.
1: Și să capete și nume. La Copac, sub Vișin, la Cehov. Adică puțin lustru.
0: Da,
1: domnule, ai crismă, dar nu-ți permis să folosești orice nume vrei.
0: Da. Se face petiție. Păi... Dar. Mâncare bună, o vedeam pe doamna Gabi cum duce niște mâncăruri și așa, eu încerc să nu mănânc seara dacă beau. Că și bere și cartofi prăjiți, unde ajunge? Dar da, foarte frumos. Și pe la 9, când îmi dădeam seama că abia începe petrecerea, se dezleagă limbii, hai acasă, Mihăiță. Aia, e, bună dimineața. Păi ziceam de Olivia Rodrigo cu Robert Smith de la The Cure, yes. Live. What's wrong with

0: atunci mi s-a făcut pielea rău de tot de găină.
1: Așa cinic cum sunt și tot mai emoționat. Deși era mai mișto să zic ca Ladies and gentlemen, tata!

0: Man, o să vorbesc cu Matei, să o pun în listă.
1: Așa live-ul ăsta?
0: Da. Da,
1: o
0: live,
1: să apare chiar și înregistrarea oficială, să știi că ducă.
0: Îi trimis tu?
1: Da, sigur.
0: Te rog.
1: Da.
0: Și zic, am zis eu.
1: Păi așa o să fac, pentru că altfel.
0: Bă, da, frumos, și că e Olivia Rodrigo. Are un zâmbet foarte cald. Nice. 8:24, bună dimineața, doamnelor, și bună dimineața, domnilor. Suntem la Gherla de dimineață, stai că vin alea grele. Vin alea grele, vine Tomac, vin ăstea, stați așa.
2: Publicitate.
3: Zilnic fructe și legume gustoase.
2: Publicitate.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantofi știe!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Universul entero, escucha!
4: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
5: Vrei facturi mai mici la gaz sau electricitate? Învață să construiești eficient energetic. Vino la NZEB Expo, powered by E.ON, inspired by Banca Transilvania, să afli totul despre construcțiile NZEB și pasive. Fă cunoștință cu peste 150 de producători de ferestre, pompe de căldură, panouri fotovoltaice, constructori și dezvoltări imobiliare sustenabile, participă la ateliere susținute de meșteri specializați și la conferințe cu speaker locali și internaționali. Accesul este gratuit. Te așteptăm la NZEB Expo pe 11-14 iunie la Romexpo în pavilionul B2.
6: Publicitate.

0: primit fotografii cu piele de găină în urma piesei.
1: Minunat.
0: Cu Robert Smith.
2: Mă bucur că
0: să-i spuneți lui Matei când va pune melodia să tacă măcar 3 minute. Ce coincidență, se încheie în pacea în Iran când se listează SpaceX. Bună dimineața, pot să vă recomand această piesă, dragă mie? Unde ajungem așa?
2: Facem un casual Friday.
0: Nu facem. Adică să punem oamenii piese?
2: Da, piele de găină.
0: Piese de piele de găină.
2: Da.
0: Ok. Dar numai link-uri de YouTube, vă rog, că la Spotify îmi deschide niște chestii. Deci link-uri de YouTube.
2: Da, pe vrem.
0: Piese de...
2: piele de găină. Vreau să zic în franceză.
0: De poulain.
3: Vă rog. Nu, dar eu ascult radio de...
0: Ah, ok.
4: Chiar și eu am o piesă.
0: Așa.
4: Deci, e o piesă atât de bună, mai am în sufletul meu cam un centimetru cub de suflet unde n-a ajuns cenușa. O caut. Durează așa, așa foarte puțin. Ce?
0: Ah, am crezut că piesa zic, mai am un centimetru cub de cenușă unde n-a, o de suflet unde n-a ajuns.
4: Se cheamă onomatopei, pentru că eu nu mă las antrenat în... Te-am părăsit și îmi pare rău. Mm-hmm.
0: So, newsflash, doamnelor, domnilor, 8:32 de minute. Ciucalaca, ciucalaca, ciucalaca, univers. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, poate că sunt astăzi înclinat să discutăm întâi despre ce se întâmplă în Iran, pentru că bărfele spun că Ayatollahul ar fi sunat pe Trump în timpul bombardamentelor. Pentru că Iranul știe să tragă de timp. Asta s-a văzut clar. Trump n-are de ce să grăbească lucrurile. Îi convine de minune ca petrolul spre China să fie problematic. Poate chiar și spre Europa. El n-are nicio treabă, are Venezuela, are petrol acolo, mai vinde și el niște gaz. Dar una peste alta, a zis, bă, hai să facem deal-ul ăla. Ăștia că nu, că stai, că cârcă măr. Și le-a dat iarăși, le-a dat niște bombele de numai. Poate îi convinge, poate nu. În general, le-a dat în garnizoanele, IRGC-ul, gărțile republicane. Dar cert este că a scăzut ceva petrolul și bursa s-a ridicat un pic. Vom vedea ce se întâmplă. Acum, întorcându-ne la noi în țară, avem prim-ministru?
2: Se ridice mâna sus, cine e prim-ministru?
0: N-avem prim-ministru. PNL a anunțat ieri că nu votează actualul guvern, forțând ori o majoritate PSD-AUR, din câte înțeleg, ori alegeri anticipate, poate ori, după un nou, da, o nouă propunere. O vere. 85.
4: Declarațiile domnului Bolojan ieri pe la televizor. Insistă că a scos România dintr-o fundătură,
0: da,
4: și că a pus-o pe drumul...
0: El singur a făcut. Aplaudă cu o mână.
4: Asta a fost și marea problemă, pentru că el, comportamentul lui în acest guvern a fost ca unul vis-a-vis baia lui de la Oradea.
0: Așa.
4: Amenajări interioare.
0: Da.
4: Bă, plătesc, face... Bă, ba, domne, nu sară aici, o punem 3 cm. Ne. Da, așa.
0: Așa, cam așa a fost.
4: Cam așa a fost.
0: Întorcându-ne. 85 de ani de la pogromul de la Iași. Am văzut un film teribil cu, cred că era Marcel Iureș, Florin Piersic Junior, nu mai știu, despre pogromul de la Iași, când armata română, din păcate, spre rușinea ei, a ridicat mii și mii de evrei și i-a pus în trenuri și au murit. Dar după aceea, mulți ani după aceea, cred că în raportul Elie Wiesel, este un paragraf, dacă mi-aduc bine aminte, dacă nu vă rog să mă iertați, dar undeva era într-un raport, care spunea că numărul victimelor a fost mult mai mic decât cel dorit de armata nazistă, din cauza incompetenței românilor. Adică i-au pus în trenuri, mulți au murit în condiții înfiorătoare, tocmai pentru că s-au oprit trenurile sau așa, dar pentru că n-au funcționat trenurile cum trebuie, că aveau întârzieri, că toate astea, nici n-au putut să pună la cale programul de deportare total. Rușine ca și la Odessa pentru armata română. Sperăm să ne revenim la un moment dat și să știe toată lumea ce am făcut atunci și să vedem. Voi ce mai aveți așa?
4: Noi mai avem scriitor la ziar. Un reproș pe care Boanchi și-l face lui Nicu Șordan și îmi pare că o dă din condei minunat. Ce ar fi trebuit să spună Nicu Șordan pentru că s-a enervat un pic pe Bolojan? Bolojan i-a răspuns cu o brăznicie, cu nu știu ce. Eu sunt omul care
0: i-a făcut,
4: a tras de responsabilitate până a rupt-o în două. Dragi români, vă prezint scuze că am inventat USR. Partidul Pinocchio a mușcat mâna lui Geppetto. L-am meșterit cu greu în atelierul de tâmplărie din pădurea Băneasa și au venit alții să facă din el o unaltă de jmir. El foarte frumos, simpatic, banchi și foc.
0: Ce se întâmplă. Banca Națională a României cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a ROBOR, citez, greu de înțeles inclusiv de către specialiști. Adică băncile, între ele, dimineața, își fixează această dobândă de referință. Dar dacă și BNR-ul zice că e greu de înțeles cum, atunci cred că avem o problemă. Ei, am văzut, au fost supărați cei din bănci pentru amenda primită, dar,
2: Ieri Consiliul Concurenței a anunțat că a câștigat în primă instanță procesele cu două bănci, care voiau suspendarea unor proceduri în investigația ROBOR.
0: Ok. Bun. Vine un fel de secetă. ANM a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 15 iunie-13 iulie, adică următoarea lună, și se pare că o să fie mai puține ploi, adică subnormal, și temperaturi ridicate.
2: Super, ne facem deșert.
0: Yay! Unde? În Iore. Bun. Ce să vă mai povestim?
2: Angajații la stat, care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Cheltuiala statului ajunge la 426 de milioane de euro pe an. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de acest spor de care din aur v-am zis de 30% din salariul de bază.
0: Dron.
2: Spor de dronă. Acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice încă, din ce înțeleg eu. În interiorul sistemului este o indemnizație după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente. Însă, MAI susține că, în cazul angajaților săi, este vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Spor de dron.
0: Deci, până la urmă, pentru ce? Dacă
2: este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial ar fi trebuit să fie acordate doar celor care operează drone
0: balistice?
2: Nu, Bayraktar.
0: Da, ăsta e ucrainene.
2: Așa,
0: da.
2: A spus Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar.
0: Deci
2: e fidelizarea personalului care poartă uniformă.
0: Lider în sistemul penitenciar.
2: Da, era. Era zis asta.
0: Deci la început era destinat numai celor care foloseau dronele alea, dar acum ia toată lumea?
2: Așa înțeleg, da. Mai avem liderul sindicatului Europol care confirmă că polițiștii primesc sporul pentru menținerea capacității operaționale, cunoscut în sistem drept cu numele așa. El afirmă însă că teoretic este și un spor distinct pentru operatorii de drone.
0: A, deci mai e un spor.
2: Da, sindicaliștii spun că în acest sens din urmă, spor, nu este acordat în practică polițiștilor care folosesc astfel de echipamente.
0: Doamne, iartă-mă. Cine? Bolojan? Nu e Bolojan care se mândrea? Bună dimineața, 8:39, doamnelor și domnilor.
1: Publicitate.
5: Descoperă gusturi.
1: Publicitate.
5: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
7: Ne place radioul rău de tot.
8: Suntem oamenii care au făcut gherila.
9: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
10: Pentru cei mai mulți dintre noi,
11: Radio Gherila înseamnă totul.
12: Este ceea ce suntem.
13: Este ceea ce vrem să fim.
14: Este viața noastră.
15: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
16: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
17: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. Nu o să vă dezamăgim.
18: Radio Gherila, 10 ani de la relansare.
12: vă mulțumim!
18: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Dertur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie, 99 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Dertur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
20: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
21: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de vița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
23: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
24: Am o poveste cântată, am unghie meată.
23: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.

0: publicitate.
1: 30 de kilometri care erau pe electric și am constatat că este o experiență extraordinară să mergi pe electric. Și apoi mi-am luat inima din și am spus, măi, hai să facem și chestia asta, să luăm o electrică. Și nu am ratat absolut deloc această alegere. Este o experiență fenomenală. În primul rând, ai acel cuplu instant care îți oferă siguranța de a depăși pe mult mai scurt decât alții și îți conferă acea siguranță. Acum să nu se înțeleagă de către posesorii de alte mașini că îți dă și dreptul de a face depășiri care să fie la limita riscului. Dimpotrivă, partea de cuplu și partea de putere a mașinii electrice îți dă automat și acel calm și acea seriozitate în trafic. Pentru că tu știi că ai acolo puterea, nu mai trebuie să dovedești nimic în trafic.
2: Practic, e ca la bărbați, nu? Adică dacă ești un bărbat puternic, nu trebuie să cotcodăcești ca o găină prin curte.
1: Exact. Exact. Da. Da, și chiar am făcut trasee foarte lungi cu ea, 1300-1400 de kilometri, mers continuu. Pot să spun că este singura mașină și nu că ar fi acum BYD, dar a fost ceea ce am găsit. Alegerea a fost altfel. Am vrut o mașină care să aibă o structură de rezistență foarte mare, în caz de impact, Doamne ferește, da, să poți să te dai jos din ea. Am vrut o mașină cu un range de minim 350 de kilometri în condiții de autostradă și pot să spun că are 380 fără probleme, având un BYD Seal. Și am vrut o mașină care să fie foarte comodă la mers lung, pentru că am venit de pe alt tip de mașină, tot o clasă foarte ok, dar cu scaunele destul de
2: rigide, destul sportive.
1: Rigide, da, da, foarte sport și te dădeai jos din ea înțepenit efectiv. Nu prea mai sunt la vârsta aia tinereții de 20 de ani, dar chiar la BYD scaunele sunt extraordinar făcute. Adică după 1000 de kilometri m-am dat jos de pe ea și m-am mai dus o leacă prin oraș să văd ce s-a mai întâmplat.
2: Asta zic, aș vrea să te citez, că ai zis foarte drăguț, de aia ne-a și atras atenția mesajul și ne-a făcut să-l alegem. Înainte cu o mașină cu motor termic așteptam să ajung la destinație, să mă dau jos din mașină și să mă întind în pat. Acum, cu BYD Seal AWD Excellence, ajung acasă după drum, duc bagajele sus, apoi ies să mai dau o tură cu mașina.
1: Exact.
2: Nice.
1: Da, îți conferă o calmitate și o liniște mersul cu mașina electrică. Nu mai auzi acel bruiaj continuu de la un motor termic.
2: Ce vibrație.
1: Mult peste. Da,
2: okay.
1: Da,
2: ce, da. Ce putere are motorul la excelență?
1: 530 de cai.
2: Dă-ți mă, vine unul lângă tine. Vum, vum, vum, vum. Și te uiți așa. Măi, copilule, măi. Măi, amărâtule, măi.
1: Da, să știi că sunt experiențe în care unii posesori, unii, pentru că sunt și mai mulți copii în trafic, ca să spunem așa, pentru că de la vârsta mea, permis să mai spun copii, la cei de 18-19 ani, care vin cu mașini care sunt o leacă mai tunate pe partea de tobă, zgomot foarte mult, încep să bârie, să cârie, să tot. Stai că vezi ce fac eu acum. Te pufnește râsul o leacă, pentru că tu dai seama că tu ai acolo 530 de cai și 670 de newton-metru care sunt putere instantă.
2: 670 cuplu?
1: Parcă așa era, dacă nu greșesc undeva.
2: Da, mi-aduce aminte de scena aia din Indiana Jones, când vine ăla și face cu săbile. Și Indiana Jones scoate un pistol electric și îl împușcă. La revedere. Bine, mulțumim, George. Spor să te bucuri de mașină și să te bucuri de premiu de la noi.
1: Mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare.
2: Mulțumim foarte mult, George. O zi bună. Mulțumim și BYD, pentru că uite și ei în această săptămână electrică, în această lună, zic eu, săptămână electrică, ne-a ajutat să ne gândim mai clar. Surpriza mare a mea a fost, și cu asta închidem povestea electrică, și m-a liniștit, pentru că recunosc că aveam o problemă gândindu-mă la câmpul magnetic din mașină. Că mă gândeam, atâta țevărea, atâta curent electric, atâta alea. Și surpriza imensă a fost că într-o mașină cu combustie, cum se zice, adică pe vechi, aproape parcă un micro Tesla, să nu greșesc, dar există, adică așa, iar în asta electrică aproape deloc. Și l-am întrebat pe GPT, recunosc, sau pe Gemini, nu știu pe care. Și am zis, domnule, cum e posibil, domnule, așa ceva, că asta e electrică? Și mi-a zis, da, tocmai pentru că e electrică, producătorii de la început au avut grijă să ecraneze tot, orice cablu, orice de asta, și atunci are aproape zero. Which is wow. Wow. Bun, bună dimineața, mulțumim!
0: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
2: Cum era vorba aia că bună dimineața am dat cu ei în talpă, ne-am bătut, sau cum era vorba?
3: Nu știu vorba.
2: Adică dacă asta faci ceva și după aia nu mai știi cum să ieși de acolo.
3: Așa.
2: Ca Trump în Iran.
3: Au venit linkuri.
2: Foarte multe linkuri cu piese.
3: Hai, ascultăm câteva.
2: Ok, câteva. Ceream mai devreme, pentru cei care ați deschis mai târziu, ceream piese de făcut pielea găină.
3: Ascultăm și judecăm, posibil.
2: Iată.
3: Să stricăm.
2: Rationale, fuel the fire. O dau un pic mai... Dau la mijloc toate piesele, da, ca să...

0: cineva care a fost la Summerwood. Ăștia-i tăi Seasons, cum îi cheam? Future Island.
1: Future Island, da.

0: not bad, recunosc. Nu știu dacă mi se face virea de găină, dar culeanu. Deci raționale, fuel to the fire. Alta, de exemplu, este Jaltalin, anyway, un islandez, Halo, două la mijloc.
1: Cred că Rationel a fost și la Samurile Real.
0: Asta?
1: Să nu greșesc, Rationel.
0: Ah, Rationel.
1: Da.
0: Asta vezi că e un cover după LP. Mi-a făcut. Mi-a făcut piele.
1: N-a trecut la mine.
0: N-a trecut? Te uite.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte
0: Publicitate.
1: La tot. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de card. Ai despresor automat cafea Philips cu 400 de lei discount la doar 2199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparat de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Pubblicità online. Detalii în regulament.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă, cu ING Credit Card. Ai espresor automat cafea Philips cu 400 de lei discount la doar 2199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Universul entero, escucha!
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Tot o piesă primită de la voi. Depeche Mode. So Cruel de la YouTube.

0: mine domnul Gan mă face să păcătuesc. Și aș vrea să intre știrile ca să poți ști okay. apa de după.
1: Dar nu, nu, nu, nu el cântă.
2: A fost ora 9, Asociația Română a Băncilor respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și Trump spune că a pus capăt războiului cu Iranul. Guvernul are programată în această dimineață ședința săptămânală în care va analiza și va adopta o serie de hotărâri pentru buna funcționare administrativă a statului, potrivit Rador. Executivul interimar, condus de premierul demis Ilie Bolojan, nu are dreptul constituțional de a emite ordonanțe și nici de a elabora proiecte de legi pe care să le trimită Parlamentului spre dezbatere și adoptare. Singurele acte normative care pot să fie aprobate țin de îmbunătățirea absorpției de fonduri din PNRR și de clarificarea unor aspecte din programul European Safe dedicat industriilor de apărare ale țării din Uniunea Europeană. Asociația Română a Băncilor a respins ieri acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR și solicită public autorității să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției. ARB reclamă în comunicat că asistă la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii, în timp ce clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. De asemenea, asociația subliniază că va susține toate demersurile interne și internaționale în care se poate implica pentru a demonstra că băncile nu au manipulat ROBOR. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de 3,7 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul stabilirii ROBOR. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a vizitat ieri 4 șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare ce înregistrează întârzieri și anunță că îi va cere constructorului să se mobilizeze. Potrivit unui anunț publicat de municipalitate pe rețelele sociale, lucrările de pe calea Văcărești se află la stadiul de doar 30%, deși ar fi trebuit să fie gata până acum. În plus, la un punct de lucru au fost găsiți doar 3 muncitori, deși firma a fost notificată anterior să se mobilizeze suplimentar. Ciprian Ciucu a avertizat că dacă lucrările nu sunt gata la timp, finanțarea europeană poate fi pierdută. Serviciul de telecomunicații speciale a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite au pus capăt războiului cu Iranul după ce ieri a anunțat o înțelegere extraordinară care pune conflictul și să redeschidă strâmtoarea Hormuz. Trump a declarat că vicepreședintele J.D. Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a afirmat că țara nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord, potrivit presei de stat. Purtătorul de cuvânt a spus că informațiile privind un acord sunt doar speculații, scrie CNN. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
1: Hei, mulțumim foarte mult, Andreea. Mulțumim tuturor, doamnelor și domnilor. O zi specială astăzi. N-am programat-o așa, dar așa a reieșit. Și anume, primind de la voi tot felul de piese care fac pielea de găină, am pățit această experiență. Uite, cu acest Depeche Mode, cu ce a fost înainte, cu tipa aceea din Islanda, pe care am găsit-o chiar și pe Spotify, să o pun în like acolo. Iar acum vă propun, mai ales doamnelor, aș zice, dar și pentru noi cei care am luat contact cu partea noastră feminină, mai puțin Nicolae, bineînțeles, avem Adam Levine de la Maroon 5,
0: da,
1: cântând Purple Rain live la Howard Stern, la ziua la Howard Stern. Hai să vedem. Let's see. We'll just see where it gets us.

0: asta nu mai e.
1: Asta nu mai e.
2: Știu, e cerarea de la Train.
1: Da, da, da, de la Train. Time we all reach out for something new. That means you too.

0: dimineață fac ca o gorilă pe une. Serios? Da, când, și ai văzut când se înfuriază, nu le plac anumiți antropologi care bântuie pădurile, da, să învețe suculorile. Și să
1: ai exact așa them.
0: Dar se compară ăsta cu Dida Dărgan și cu nivelul ăsta sentimentalism odios. Mi-a zis nenoroc în ziua. Pur și simplu, mă duc în bubă.
1: Chiar Lăvin cântă, bagă solo-ul.
2: Da, venea la chitară, cu siguranță.
1: Mă, tu ai mai văzut piesa asta?
2: Nu, dar recunosc pe tipul. Pe... și pe muzica lui.
1: Mamă, cât e bun.

0: Of, of, of, așa era pe mese la stuf.
1: Oh, Doamne. All right.
0: L-aș mai lăsa pe Nic.
2: Și n-am. Adică, păi de asta e, mă, bă. Adică... Nu, mi-am... Adică...
0: Exact despre asta e vorba în filmul Purple Rain. Prinț cu Wendy și Lisa, cele două fete din trupă, cântau într-un bar care avea un patron exact ca Nic, care nu înțelegea muzica lui Prinț. Și la sfârșit, la solo-ul ăsta, până și acel patron, era un tip mare de culoare așa, până și ăla dă din cap și înțelege. Așa că dacă mai stăm un pic, o să-l vezi și pe Nic, precum cățelul din Dacia.
1: Hai să mă prins tu pe mine ascultând Beatles. Închis în baia acasă, mă, Max.
3: Lumina stinsă.
1: Sunt panchis. Părea cum.
0: N-ai voie, nu vă dă voie, nu o să ascultați muzica de asta.
2: Te faci de râs.
0: Asta zic, nu vă dă voie, prietenii.
2: Oh, acasă, închis în debarac, cu căștile pe urechi.
0: Să n-audă nimeni, da.
2: Da.
0: Ia citea la trece banchiști. Oh, Doamne,
3: e
0: foarte
3: cum
0: bun.
3: A fost acum, știi, eu am crescut cu muzica asta și dădeam aici din cap și Nic mi-a dat așa un cot și s-a uitat așa la mine. Ce faci?
4: Am luat-o de partea bună a istoriei.
0: Bună dimineața, News Flash. Na, dacă vă place News Flash, poftiți așa.
3: Ah, super. Ei.
4: Moartea pasiunii, literally.
0: Știrile Tetra. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, ce s-o mai întâmplat, ce s-o mai descoperit, ce s-o mai... Păi, CSM atacă direct PNL-USR și pe Bolojan. PSD-ul e pus de judecători pe lista de victime. Că și ei au suferit mult.
2: Am citit intervenția în peisaj a preferatei mele, doamna Adriana Stoicescu, judecător pe la Timișoara. Ați transformat judecătorii în niște zombi, băutori de sânge, de justițiabili, vinovații de serviciu, îmbuibați și nățătuiți dintr-o mare de serafim și heruvim doar pentru a vă face mendrele. Ați manipulat ordinar oamenii simpli care muncesc, nu gândesc și care au nevoie doar de un pretext pentru a-i urâ pe cei care câștigă ceva mai mult decât ei, fără să conteze de ce. Teribilă. Și mai spune multe lucruri, vă sugerez și invit să o parcurgeți din când în când pe doamna Stoicescu, mi se pare o minte limpede într-un loc unde bețivii, demenții și tot felul de psihopați au pus gheara pe discursul public. Intervine în preisaj pe tema asta, revoltă în tabăra, rezist Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa Liei Savonea și a lui Nicușor Dan. Capisci, doamna Lia, intrăm un pic să vedem.
0: Da, da, da, te rog, nu, păi când zice Tudor, trebuie
2: dar
0: să...
2: Dar nu l-ai, tu, nu l-ai la îndemână, că eu nu sunt abonat, trebuie să mă abonez la omul ăsta. Să-i explice cineva, doamna Lia, că nu există justiție independentă, pentru că și ea a pus umărul mai ceva ca Dolph Lundgren, în Terminator, la demolarea ei. Asta dacă...
0: What? Dolph Lundgren în Terminator? Asta n-a fost în Rocky.
3: Nu, a zis ca Arnold în Terminator. Ce citești?
2: Citesc ca Dolph Lundgren. Denisa, tu ești martorul meu. Dolph Lundgren scrie, așa îl citești.
0: Bine, ok.
2: Bun. Ca, în la demonat.
3: Aha, da, pentru că a editat-o apoi, de-aia. Inițial că era așa scris, cum a zis Nica, apoi a editat ca Arnold.
0: A editat.
2: Împreună cu și continuă. Împreună cu PSD, Dragnea, Nicolicea, Toader, Predoiu și alți peneleși de vază și colegi mari, deci ne există justiție independentă și asta se vede cu ochii liberi și dacă trăiești pe Marte, nu prea ai ce apăra, cel puțin nu independența justiției, că aia nu există. Capiști și doamna Lia. Teribil, ca de obicei, zică cine ce-o vrea, dar știe să pună punctul pe ei.
0: Știe, dar cred că a făcut și dreptul el. Cred că a făcut cursuri, el știe. Cu
2: unde? Aici pe Matei cu... Voievod.
0: Nu știu, mă gândesc.
2: Când intrau toți la ea,
0: de ce? Permitea să scrie.
2: Mărlan, am fost la fază, tată. Dorică, scuze. E un actor talentat.
0: Da?
2: Nu-și găsește regizorul, ca să o spun pe aia. De
0: cât de drăguț.
2: Băi,
0: ești cu el.
2: Când sunt serios...
0: Ești eufemistnic, ca să zic așa. Foarte drăguț. Da, deci el întâi a scris Dolph Lundgren în Terminator, după aia editat.
3: A editat postarea, da.
2: Da, e ok.
0: Deci nu, el nu le scuipă dintr-o dată, că așa pare, știi, că scoate din el odată tot ce nu, are. Da, editează mai târziu.
2: Dacă ești furios...
0: Chiar... Vrei să-ți fac și o versiune pentru Dobro? Trebuia să vedem la sfârșit.
2: Furios.
0: Oh, Doamne.
2: Ar fi fost bun de partea luminoasă, adică de partea noastră a Marții Leniniștilor. Aha. De ce n-ai bă, nu s-o alăturat Tudor?
0: Da, e destul de marxist leninist.
2: Marxist de ăsta, neo, cum îi spuneți voi.
0: Păi nu lupta el împotriva alegerilor și așa în piață? Că să nu iasă cine a ieșit, să iasă altcineva. Ăla nu-i marxism?
2: E de...
0: E leninist de toată...
2: Bunul simț.
0: N-a înjurat el pentru bun simț? În piață cu noi? Este, păi da. Bineînțeles.
2: Dar din dragoste pentru girafă. Eu spun că girafa... Băi, asta e că lumea ignoră drăciile astea. Aceste menhire, ca să vorbesc științific, plasate în mijlocul mulțimii, ele adună raze cosmice. Așa cum da. O vezi tu girafă, da? Uh-huh. Și pentru că era tipărită pe radieră, te amuză. Radiera e...
0: Cum a deșterți, da.
2: Așa, cum a deșterți. Și e un animal simpatic, nu?
3: Da.
2: Zâmbește, în desene animate e prezentată cu foarte multe delicatețe. În realitate, girafa de la naturale...
0: Naturale.
2: Da, de la muzeu, că nu era de la Antipa, da. A fost... cuantificator de raze cosmice pentru mulțimea.
0: Serios, deci de-aia e gâtul ăla lung, așa.
2: Păi nu, dar altfel cum se explică că atât de mulți oameni de bun simț, întregi la cap, cu studii făcute pe bune, nu altceva, au sfârșit prin a se prosti în halul ăla.
0: Tu știi că nu m-am gândit. Tolontan a început să ia o chestie cu radiațiile, dar după aia a tăcut mărca, a zis că a fost o greșeală de calcul. Dar acum mă gândesc că s-ar putea să fie.
2: Da, girafa.
0: Băi, frate. Și zici că i-a schimbat, practic. Le-a schimbat ADN-ul oamenilor.
2: Nu neapărat ADN-ul.
0: În microtopul.
2: Dar gândirea aia de moment se poate schimba.
0: Adică, practic, ce-mi spui este că un cluster de coalie
2: așa,
0: prin
2: exact,
0: acea antenă a intrat în coaliile personale prea puțin pregătite și prea puțin echilibrate în microtubul, în decay-ul obiectiv? Incredibil.
2: Despre asta vorbește și Le Bon în Psihologia mulțimilor.
0: Asta era de la Duran Duran.
2: Apare o... Da, Gustav. Poți să pui feta la film? Că veni vorba.
0: Nu pun feta la film, pentru că am zis că punem de astea de piele de găină.
2: Atunci,
0: de piele de
2: păi
0: găină.
2: Nu, da.
0: Păi stai mă, când au dat ascultătorii, tu toată ziua îți pui muzica. Stai un pic.
2: Da, da.
0: Uite ce mai avem.
2: Aș fi vrut să vadă lumea ce gusturi fine am.
0: Ne-a trimis cineva o

0: about the signs of the end.
1: Nu este suficient să vorbești despre semnele timpului de sfârșit. Eu trebuie să vă spun că Dumnezeu l-a trimis pe fratele William Branham, așa cum a făcut-o cu alți proroci din Vechiul Testament, așa cum l-a trimis pe Ioan Botezătorul, un om trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru poporul lui Dumnezeu din acel timp, pentru a pregăti calea Domnului ca să îndrepte toate lucrurile. Iubiților, aceasta a fost slujba fratelui Branham în timpul nostru. El nu a chemat la alipirea de o denominațiune. El a fost un om trimis de Dumnezeu ca să cheme afară poporul lui Dumnezeu din toate denominațiunile, din toate rasele, din toate religiile, din toate culturile, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Un mesaj al așezării din nou al tuturor lucrurilor. Iubiților, am avut privilegiul să-l cunosc pe fratele Branham timp de 10 ani. Din 1955 până în 1965, am mers cu el în aceeași mașină, am stat cu el la aceeași masă. Eu știu că William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu. Eu nu sunt de acord cu lucrurile care se petrec acum în toată lumea sub titulatura Mesajul timpului de sfârșit. Nu și iarăși nu. Eu cred că William Branham a fost trimis ca să ne aducă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred că el a fost trimis ca să înceapă o nouă religie. Eu nu cred că el a adus învățături noi. Eu cred că fiecare descoperire pe care el a primit-o se găsește în Sfânta Scriptură. Un om al lui Dumnezeu este un om al cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna cuvântul a venit la proroci. Așa că toate lucrurile care circulă în toată lumea și care nu se găsesc în Sfânta Scriptură nu vin de la William Branham. Sunt doar niște interpretări pe care oamenii le-au adăugat la ceea ce a spus de fapt fratele Branham. Așa că, iubiților, asigurați-vă că voi credeți doar așa cum zice Scriptura. Verificați întotdeauna cu Scriptura ca să fiți siguri că învățăturile pe care le ascultați sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva spune, aceasta e o descoperire deosebită, aduceți-l înapoi la cuvântul pe care tocmai l-am citit când apostolul Pavel a spus, prin descoperire dumnezeiască mi-a fost făcută cunoscută voia sa. Dar voia sa se găsește în cartea aceasta, în Biblie. Dumnezeu nu poate trece peste cuvântul lui. Dacă cineva merge dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu merge cu el. Voi trebuie să rămâneți în limitele Sfintei Scripturi. Fiecare învățătură, fiecare practică trebuie să fie așa cum este scrisă în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, așa cum am spus la început, este un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cu locuitorii pământului cuvântul veșnic, scump și sfânt al lui Dumnezeu. Eu aș vrea ca voi să petreceți veșnicia împreună cu mine. De aceea, fiți siguri că voi credeți așa cum o învață cuvântul lui Dumnezeu și astfel să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Ne-am bucurat să primim vești de la voi. Mulți oameni din toată lumea ne-au scris și noi avem broșuri și cărți cu temele biblice care sunt prezentate. Ne puteți scrie sau să ne telefonați și vă vom trimite gratuit broșuri cu temele biblice prezentate.

0: Fiți binecuvântați în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Amin.
0: Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Bianca Tilly și Liviu Todorescu pe Vali, acum pe frecvența noastră. 9 minute sunt trecute de ora 11. Am avut și Adrian Enache, Pe tine te vreau, pe începutul ediției Energy Mix Music. Zi de vineri astăzi, 12 iunie, ne pregătim ușor, ușor să intrăm în weekendul ce urmează, încă o zi de lucru și vine weekendul. Așadar, astăzi avem playlistul cu muzică românească, hiturile românești sunt pregătite pentru tine, până la ora 14 stăm împreună și astăzi pe frecvență. Muzica românească pe început de weekend și neapărat facem tot posibilul să intrăm cu dreptul în weekendul ce vine. Chiar dacă vremea nu prea ține cu noi, meteorologii, să știți că anunță weekendul acesta, pare a fi unul călduros, dar astăzi temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țării, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza meteo pentru ziua de vineri 12 iunie indică o răcire accentuată a vremii în mare parte din România. Meteorologia NME anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse, în special în estul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat. Vremea devine instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de vineri, potrivit prognozei meteo, în special regiunile din jumătatea estică vor fi afectate de averse, furtuni și intensificarea vântului, în timp ce valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent. Avem maxime termice încadrate între 16 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. În estul Transilvaniei, valorile nocturne vor coborî ușor sub aceste limite. În capitală, vremea se răcește considerabil și va deveni instabilă, cerul e temporar noros astăzi, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În zona litoralului, vremea e rece, comparativ cu ziua anterioară, va fi caracterizată de instabilitate atmosferică, sunt așteptate și ceva înnorări temporar accentuate și episoade de ploaie sub formă de aversă însoțite de descărcări electrice. Maxima termică în zona litoralului se încadrează undeva la 23-24 de grade, iar minima între 14 și 16 grade, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade.

Mai multe detalii despre vreme în informațiile orei 12. Până atunci rămânem pe frecvență cu muzica faină, cu hiturile. Am pregătit în playlist Juno cu Joe. Nimeni nu ne poate despărți. Imediat după ne întâlnim cu Trei Sud-Est alături de Andia, inseparabili. Iar după publicitatea Energia am Accent, Alexia cu Spike, Infinituri și Andia, din nou pe frecvență. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am

0: Sunt Cătălina.
1: Sunt Dani.
0: Sunt Deli.
2: Suntem Double D.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.

0: 87.9 FM.
1: Te urăsc pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii. Am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu raze de soare și cu nopți comătoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Ți-am dat la maximum bas și volum, dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă în august. Vă-o acum.
2: A fost o vară frumoasă ca Marilyn Monroe, cu M

0: nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 12 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Amenzi până la 12.000 de lei pentru cei care dau muzica prea tare, indiferent dacă stau la bloc sau la curte. De când se aplică, aflăm în câteva momente. Controle antifraudă ANAF la casele de schimb valutar, ce nereguli au fost descoperite, amenzi și confiscări de 3,45 milioane lei. România are 17 alimente recunoscute și protejate la nivelul Uniunii Europene. Un nou produs a fost adăugat în listă. CNI rămână cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului din cauza codului portocaliu de furtuni. Vorbim și despre condițiile meteo extreme în vara anului 2026 cauzate de El Niño. Climatologii anunță modificări de temperatură, secetă și inundații. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 12 iunie. Temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țării. Românii care dau petreceri cu muzica la maximum în apartamente, locuințe, curți, grădini, foișoare, corturi sau alte spații situate în apropierea locuințelor riscă amenzi mai mari, de până la 12.000 de lei. În unele situații, petrecăreții pot fi obligați de autorități să efectueze între 50 și 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea pentru modificarea și completarea legii numărul 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a fost publicată miercuri 10 iunie în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare duminică 14 iunie. Sunt prevăzute amenzi mai mari, în special situațiile în care petrecerile private, muzica puternică sau alte activități zgomotoase afectează locuitorii din apropiere. Organizatorii de evenimente private trebuie să țină cont de intensitatea muzicii, de amplasarea spațiului și de orele de liniște. În cazul în care poliția constată tulburarea liniștii publice, amenzile pot fi semnificative. Cele mai mari sancțiuni sunt prevăzute pentru petrecerile private organizate în apropierea locuințelor, unde amenda poate ajunge la 6.000 de lei la prima abatere și la 12.000 de lei în cazul repetării faptei. Totodată, petrecăreții pot fi obligați de autorități să efectueze până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Una dintre schimbări vizează petrecerile private organizate în spații neacoperite, curți, grădini, în foișoare, corturi sau alte amenajări situate în vecinătatea locuințelor sau imobilelor cu caracter social. Astfel, petrecăreții care utilizează aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor riscă amendă de la 4.000 la 6.000 de lei. În cazul în care aceștia nu se potolesc, iar fapta se repetă într-un interval de 72 de ore de la constatarea primei fapte, riscă amendă de la 6.000 de lei la 12.000 de lei. Alternativ, autoritățile pot dispune efectuarea 100 până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea prevede sancțiuni mai mari și pentru cei care tulbură liniștea locatarilor în intervalele 22-8 și 13-14, producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile personelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ANAF au aplicat amenzi de aproape 3,5 milioane lei după controle la casele de schimb valutar. Au fost descoperite mai multe nereguli. Este vorba despre un control pilot desfășurat la nivel național asupra 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, anunțat ANAF. Verificările au evidențiat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați, potrivit sursei citate. În urma controalelor efectuate au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei. Acestea au reprezentat amenzi contravenționale și confiscări. Amenzile contravenționale au fost în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscările de 2.342.520 de lei. Iată care au fost principalele abateri constatate: nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată, efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. De asemenea, au fost identificate situații privind neconformarea la obligațiile legale de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim non-stop, aspecte valorificate potrivit competențelor legale. Totodată, în anumite situații au fost constatate și diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor. România are de astăzi 17 produse agroalimentare protejate la nivelul Uniunii Europene, după ce un nou preparat tradițional a fost înscris în Registrul European al Indicațiilor Geografice. Certificarea oferă protecția juridică în toate statele membre și crește șansele de promovare pe piețele externe. Unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale din România a primit recunoaștere oficială la nivel european. Babic de Buzău a fost înregistrat în Registrul Uniunii Europene al Indicațiilor Geografice Protejate, devenind al 17-lea produs agroalimentar românesc care beneficiază de protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost publicată joi 11 iunie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene. Înregistrarea oferă protecție juridică denumirii Babic de Buzău pe întreg teritoriul Uniunii Europene și garantează că produsul poate fi comercializat sub această denumire doar dacă este realizat conform caietului de sarcini aprobat. Odată cu înregistrarea Babicului de Buzău, România ajunge la 17 produse agroalimentare recunoscute și protejate la nivel european. Printre acestea se numără magiunul de prune, topoloveni, salam de Sibiu, telemea de Sibiu, telemea de Ibănești, cârnați de pleșcoi, plăcintă dobrogeană, pită de pecica, salinate de turda, cârnați din topor din Vâlcea, batog de sturion, novac afumat din țara Bârsei și scrumbia afumată de Dunăre. Statul de indicație geografică protejată certifică faptul că produsul este legat de o anumită regiune și că reputația sau caracteristicile sale sunt asociate cu area geografică respectivă. Pentru producătorii, această recunoaștere înseamnă o protecție sporită împotriva imitațiilor și a utilizării abuzive a denumirii. Totodată, eticheta europeană reprezintă un avantaj comercial important, deoarece produsele cu indicație geografică sunt percepute de consumatori drept autentice și de calitate superioară. Compania de administrare a infrastructurii rutiere CNAI rămâne cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului, anunțată inițial pentru vineri 12 iunie ora 9. Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului DN7C, anunțată pentru astăzi 12 iunie ora 9, a transmis directorul CNAI Cristian Pistul. Potrivit acestuia, din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășani ar putea fi deschisă. Acest drum montan, aflat la altitudine mare, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale, peste 60 de litri pe metru pătrat, anunțat să dureze până vineri 12 iunie. În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea codului portocaliu pentru a nu pune în pericol participanții la trafic. Imediat după ce codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărășan pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni, stânci sau copaci desprinse de pe versanți. Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulației astăzi 12 iunie. Siguranța celor care urcă pe munte rămâne prioritatea noastră, a scris directorul CNAIR pe pagina sa de Facebook. un fenomen climatologic ce provoacă secete, inundații și temperaturi record în diverse regiuni ale lumii a început să se manifeste. Este vorba despre El Niño, anunțat joi Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite, informează AFP. Fenomenul a început să se manifeste pe parcursul lunii trecute, potrivit sursei citate. Agenția americană estimează 63% riscul unui fenomen El Niño foarte puternic între lunile noiembrie și ianuarie. Manifestarea LARC lăsa printre cele mai intense episoade climatice înregistrate vreodată de la începutul măsurătorilor în 1950. El Niño este un fenomen climatologic natural care încălzește temperaturile de la suprafața apei din centrul și estul Pacificului ecuatorial, provocând anomalii la scară globală în ceea ce privește regimurile vânturilor, presiunile atmosferice și precipitațiile. Acest fenomen își atinge perioada de maximă intensitate în general spre sfârșitul anului, deși fiecare episod del Niño este diferit, evenimentele majore respectă adeseori tipare devenite familiare, inclusiv episoade de secetă în anumite regiuni din Amazonia, Indonezia și Australia, perturbații ale musonului în India și modificări ale precipitațiilor în întreaga regiune a tropicelor. În plus, căldura oceanică se dispersează lent și poate continua să facă temperaturi globale să crească în anul următor. Ceea ce explică motivul pentru care numeroși climatologi se tem că 2027 va dobori recordul pentru cel mai călduros an înregistrat vreodată. Condițiile meteo extreme au început să se manifeste încă din luna iunie prin furtuni, grindină și inundații în mai multe zone din România. Meteorologii au anunțat pentru perioada următoare temperaturi neobișnuite, dar și perioade de secetă. Temperaturile vor varia destul de mult, fiind prognozate perioade cu vreme mai rece, 20-25 de grade, alternate cu cele mai calde, 29-31 de grade, la diferențe de câteva zile. Cel puțin în lunile iunie și iulie nu sunt semnalate creșteri de temperatură similare celor din anii trecuți, când erau înregistrate 37-40 de grade.
0: Urmează meteo.
3: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 12 iunie indică o răcire accentuată a vremii în mare parte din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse, în special în estul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat. Vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de vineri. Potrivit prognozei meteo, în special regiunile din jumătatea estică vor fi afectate de averse, furtuni și intensificări ale vântului, în timp ce valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, iar în multe zone vor apărea perioade cu averse ce pot avea caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolația pot produce vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 16 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. În estul Transilvaniei, valorile nocturne vor coborî ușor sub aceste limite. În capitală, vremea se răcește considerabil și va deveni instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar minima termică din București se încadrează între 13 și 14 grade. Pe litoral, vremea va fi mai rece comparativ cu ziua anterioară și va fi caracterizată de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate norări temporar accentuate și episoade de ploaie sub formă de aversă însoțită de descărcări electrice. Temperaturile maxime în zona litoralului se încadrează între 23 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade. În zona montană, instabilitatea atmosferică va fi pronunțată în masivele din estul țării. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 60 de km pe oră. Izolat se pot produce vijelii și căderi de grindină în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: stres, hai totuși să-mi fac loc printre gândurile negre ce mă trec prin for. Și dacă mă aude cineva...
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutor.

0: Iar spre închiriere, cabinet medical-stomatologic, dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-l de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Cotolinam.
1: Sunt Dani.
2: Sunt Deli.
3: Suntem Double D.
4: Suntem N5.

Cheia inimii mele de la DJ Project alături de Mirai acum pe frecvența noastră. Feli, apă și pământ a fost în playlist pe Energy FM. Am ascultat și Irina Rimescu, piesa N-avem timp. Imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Delia și The Motans, Rămâi, Smiley și Gina. Ne vedem noi. Și The Urs vine cu piesa Pământul. Rămânem cu hiturile românești până la finalul orei 13, iar imediat după ora 14 am pregătit pentru tine ora de muzică fără publicitate. Așadar rămânem aici pe frecvență cu hiturile faine. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi vreau să vorbim și despre Transfăgărășani. S-a redeschis circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășani. Circulația rutieră a fost reluată pe DN7C Transfăgărășani între Bâlie Cascadă, județul Sibiu și Piscul Negru, județul Argeș. Începând de astăzi, 12 iunie, ora 12, potrivit CNAIR, programul de circulație este zilnic între orele 7:21. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic și vreme, deoarece la altitudini mari pot apărea schimbări bruște ale condițiilor meteorologice care afectează vizibilitatea. Atenție la urși pe acest sector de drum. Prezența urșilor în apropierea carosabilului este frecventă. Nu vă apropiați de animale, nu le hrăniți și anunțați imediat autoritățile dacă observați situații de risc. Hrănirea urcilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Hrănirea urcilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea.

0: acestuia, nu transformați un animal sălbatic într-o țintă din teribilism, au transmis reprezentanții CNAIR. Urmează publicitatea Energy, eu vă doresc o după amiază minunată, ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music. Până atunci, să aveți un weekend ca la carte. Bye, bye!
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Bot pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil.

0: stație. Trans Iviniș. Noroc la plin.
1: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: cu noi, sunetul are sens.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 12 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Amenzi până la 12.000 de lei pentru cei care dau muzica prea tare, indiferent dacă stau la bloc sau la curte. De când se aplică, aflăm în câteva momente. Controle antifraudă ANAF la casele de schimb valutar, ce nereguli au fost descoperite, amenzi și confiscări de 3,45 milioane lei. România are 17 alimente recunoscute și protejate la nivelul Uniunii Europene. Un nou produs a fost adăugat în listă. CNAI rămână cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului din cauza codului portocaliu de furtuni. Vorbim și despre condițiile meteo extreme în vara anului 2026 cauzate de El Niño. Climatologii anunță modificări de temperatură, secetă și inundații. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 12 iunie. Temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țării. Românii care dau petreceri cu muzica la maximum în apartamente, locuințe, curți, grădini, foișoare, corturi sau alte spații situate în apropierea locuințelor riscă amenzi mai mari, de până la 12.000 de lei. În unele situații, petrecăreții pot fi obligați de autorități să efectueze între 50 și 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea pentru modificarea și completarea legii numărul 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a fost publicată miercuri 10 iunie în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare duminică 14 iunie. Sunt prevăzute amenzi mai mari, în special situațiile în care petrecerile private, muzica puternică sau alte activități zgomotoase afectează locuitorii din apropiere. Organizatorii de evenimente private trebuie să țină cont de intensitatea muzicii, de amplasarea spațiului și de orele de liniște. În cazul în care poliția constată tulburarea liniștii publice, amenzile pot fi semnificative. Cele mai mari sancțiuni sunt prevăzute pentru petrecerile private organizate în apropierea locuințelor, unde amenda poate ajunge la 6.000 de lei la prima abatere și la 12.000 de lei în cazul repetării faptei. Totodată, petrecăreții pot fi obligați de autorități să efectueze până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Una dintre schimbări vizează petrecerile private organizate în spații neacoperite, curți, grădini, în foișoare, corturi sau alte amenajări situate în vecinătatea locuințelor sau imobilelor cu caracter social. Astfel, petrecăreții care utilizează aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor riscă amendă de la 4.000 la 6.000 de lei. În cazul în care aceștia nu se potolesc, iar fapta se repetă într-un interval de 72 de ore de la constatarea primei fapte, riscă amendă de la 6.000 de lei la 12.000 de lei. Alternativ, autoritățile pot dispune efectuarea 100 până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea prevede sancțiuni mai mari și pentru cei care tulbură liniștea locatarilor în intervalele 22-8 și 13-14, producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediată vecinătate acestora, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ANAF au aplicat amenzi de aproape 3,5 milioane lei după controle la casele de schimb valutar. Au fost descoperite mai multe nereguli. Este vorba despre un control pilot desfășurat la nivel național asupra 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, anunțat ANAF. Verificările au evidențiat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați, potrivit sursei citate. În urma controalelor efectuate au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei. Acestea au reprezentat amenzi contravenționale și confiscări. Amenzile contravenționale au fost în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscările de 2.342.520 de lei. Iată care au fost principalele abateri constatate: nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată, efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. De asemenea, au fost identificate situații privind neconformarea la obligațiile legale de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim non-stop, aspecte valorificate potrivit competențelor legale. Totodată, în anumite situații au fost constatate și diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor. România are de astăzi 17 produse agroalimentare protejate la nivelul Uniunii Europene, după ce un nou preparat tradițional a fost înscris în Registrul European al Indicațiilor Geografice. Certificarea oferă protecția juridică în toate statele membre și crește șansele de promovare pe piețele externe. Unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale din România a primit recunoaștere oficială la nivel european. Babic de Buzău a fost înregistrat în Registrul Uniunii Europene al Indicațiilor Geografice Protejate, devenind al 17-lea produs agroalimentar românesc care beneficiază de protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost publicată joi 11 iunie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene. Înregistrarea oferă protecție juridică denumirii Babic de Buzău pe întreg teritoriul Uniunii Europene și garantează că produsul poate fi comercializat sub această denumire doar dacă este realizat conform caietului de sarcini aprobat. Odată cu înregistrarea Babicului de Buzău, România ajunge la 17 produse agroalimentare recunoscute și protejate la nivel european. Printre acestea se numără majunul de prune, topoloveni, salam de Sibiu, telemea de Sibiu, telemea de Ibănești, cârnați de pleșcoi, plăcintă dobrogeană, pită de pecica, salinate de turda, cârnați din topor din Vâlcea, batog de sturion, novac afumat din țara Bârsei și scrumbia afumată de Dunăre. Statul de indicație geografică protejată certifică faptul că produsul este legat de o anumită regiune și că reputația sau caracteristicile sale sunt asociate cu area geografică respectivă. Pentru producătorii, această recunoaștere înseamnă o protecție sporită împotriva imitațiilor și a utilizării abuzive a denumirii. Totodată, eticheta europeană reprezintă un avantaj comercial important, deoarece produsele cu indicație geografică sunt percepute de consumatori drept autentice și de calitate superioară. Compania de administrare a infrastructurii rutiere CNAI rămână cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului, anunțată inițial pentru vineri 12 iunie ora 9. Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului DN7C, anunțată pentru astăzi 12 iunie ora 9, a transmis directorul CNAI Cristian Pistul. Potrivit acestuia, din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășani ar putea fi deschisă. Acest drum montan, aflat la altitudine mare, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale, peste 60 de litri pe metru pătrat, anunțat să dureze până vineri 12 iunie. În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea codului portocaliu pentru a nu pune în pericol participanții la trafic. Imediat după ce codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărășani pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni, stânci sau copaci desprinse de pe versanți. Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulației astăzi 12 iunie. Siguranța celor care urcă pe munte rămâne prioritatea noastră, a scris directorul CNAIR pe pagina sa de Facebook. un fenomen climatologic ce provoacă secete, inundații și temperaturi record în diverse regiuni ale lumii a început să se manifeste. Este vorba despre El Niño, anunțat joi Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite, informează AFP. Fenomenul a început să se manifeste pe parcursul lunii trecute, potrivit sursei citate. Agenția americană estimează 63% riscul unui fenomen El Niño foarte puternic între lunile noiembrie și ianuarie. Manifestarea l-ar clasa printre cele mai intense episoade climatice înregistrate vreodată de la începutul măsurătorilor în 1950. El Niño este un fenomen climatologic natural care încălzește temperaturile de la suprafața apei din centrul și estul Pacificului ecuatorial, provocând anomalii la scară globală în ceea ce privește regimurile vânturilor, presiunile atmosferice și precipitațiile. Acest fenomen își atinge perioada de maximă intensitate în general spre sfârșitul anului, deși fiecare episod del Niño este diferit, evenimentele majore respectă adeseori tipare devenite familiare, inclusiv episoade de secetă în anumite regiuni din Amazonia, Indonezia și Australia, perturbații ale musonului în India și modificări ale precipitațiilor în întreaga regiune a tropicelor. În plus, căldura oceanică se dispersează lent și poate continua să facă temperaturi globale să crească în anul următor. Ceea ce explică motivul pentru care numeroși climatologi se tem că 2027 va dobori recordul pentru cel mai călduros an înregistrat vreodată. Condițiile meteo extreme au început să se manifeste încă din luna iunie prin furtuni, grindină și inundații în mai multe zone din România. Meteorologii au anunțat pentru perioada următoare temperaturi neobișnuite, dar și perioade de secetă. Temperaturile vor varia destul de mult, fiind prognozate perioade cu vreme mai rece, 20-25 de grade, alternate cu cele mai calde, 29-31 de grade, la diferență de câteva zile. Cel puțin în lunile iunie și iulie nu sunt semnalate creșteri de temperatură similare celor din anii trecuți, când erau înregistrate 37-40 de grade.
3: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo pentru ziua de vineri 12 iunie indică o răcire accentuată a vremii în mare parte din România. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse, în special în estul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de vineri. Potrivit prognozei meteo, în special regiunile din jumătatea estică vor fi afectate de averse, furtuni și intensificări ale vântului, în timp ce valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, iar în multe zone vor apărea perioade cu averse ce pot avea caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolații pot produce vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 16 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. În estul Transilvaniei, valorile nocturne vor coborî ușor sub aceste limite. În capitală, vremea se răcește considerabil și va deveni instabilă, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar minima termică din București se încadrează între 13 și 14 grade. Pe litoral, vremea va fi mai rece comparativ cu ziua anterioară și va fi caracterizată de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate norări temporar accentuate și episoade de ploaie sub formă de aversă însoțită de descărcări electrice. Temperaturile maxime în zona litoralului se încadrează între 23 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade. În zona montană, instabilitatea atmosferică va fi pronunțată în masivele din estul țării. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 60 de km pe oră. Izolat se pot produce vijelii și căderi de grindină în zona montană. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună!
3: noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.
6: Lasă lucru, ai mereu și vedem pe aștia doi.
7: Pe care?
6: Pe Suzana și pe Plaga.
7: Oh, hai mereu și vedem, că i-am așteptat.

87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Rocky. 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy.
1: Este ora 18.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara, ora 19. Premierul desemnat Eugen Tomac a trimis astăzi către partide propunerile de vicepremier și miniștri și USR a decis astăzi să nu susțină guvernul Tomac. Premierul desemnat Eugen Tomac a trimis astăzi către partide propunerile de vicepremier și miniștri care ar urma să facă parte din cabinetul său, scrie news.ro. Guvernul Tomac ar urma să aibă 3 vicepremieri în loc de 5 câți există în cabinetul Bolojan. 2 dintre aceștia, Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru, nu vor avea portofoliu, iar al treilea, Sorin Costreie, este propus și pentru funcția de ministru al educației. Conform surselor news.ro, spre exemplu, în cabinetul Tomac, Tiberiu Trifan este propus pentru funcția de ministru de interne, la justiție Cosmin Soare Filatov, pentru Ministerul Apărării Dănuț Neculescu, iar pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Carmen Morar. USR a decis astăzi să nu susțină guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz după votul în Comitetul Politic al Partidului. Potrivit liderului USR, membrii Comitetului Politic au votat în proporție de peste 90% împotriva învestirii cabinetului propus de Eugen Tomac. Concluzia membrilor USR, a precizat Dominic Fritz, este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, întrucât nimeni nu ar răspunde cu adevărat pentru decizii. Cu o zi în urmă, și liberalii au decis în unanimitate că nu vor susține guvernul propus de Tomac, pe care Ilie Bolojan l-a descris drept o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul prin care a promulgat legea privind aprobarea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Actul normativ abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional, în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorpția eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE. La începutul acestei luni, Curtea Constituțională a dat undă verde proiectului de lege după ce a respins sesizările depuse de 53 de deputați. Președintele Donald Trump a calificat astăzi Teheranul drept lipsit de onoare după ce termenii acordului au apărut în presa de stat iraniană, la o zi după ce a declarat că un acord cu Iranul este practic finalizat, relatează CNN. Termenii pe care Iranul i-a divulgat către fake news nu au nicio legătură cu termenii care au fost conveniți în scris, a afirmat Trump pe rețeaua sa Truth Social. Mass media de stat iraniană a oferit informații în această dimineață despre detaliile acordului și a susținut că Iranul nu se va angaja să cedeze controlul asupra strâmtorii Ormuz, iar acordul va impune deblocarea a 24 de miliarde de dolari din fondurile înghețate ale Iranului. Ieri seară, Donald Trump afirma că anulează atacurile împotriva Iranului pe care le anunțase cu câteva ore mai devreme, deoarece punctele finale ale unui acord au fost aprobate. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Electrocord.
3: Radio Guerilla. Începe Electrocord. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Publicitate.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare? Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: din România, cu peste 40 de activități. Spectacole de dans, concerte de kirtan, clase de yoga, paradă de sariuri și pictură cu henna, ateliere pentru copii. În plus, artizanii aduc la oaltă bijuterii, îmbrăcăminte, remedii ayurvedice, cărți, mirodenii, preparate autentice și celebrul ceai indian. Două zile, o singură destinație și o lume întreagă de descoperit. Festivalul Namaste India, ediția 17. India te așteaptă. Program complet pe namasteindia.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la
0: publicitate?
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
3: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la gama de espresoare de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun.
0: Publicitate.
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bună, Altex! Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Radio Guerilla.
0: Publicitate.
4: Sold out de anul trecut, Three Days Grace revin la București, tot cu un show de 90 de minute în cadrul Shine Festival, evenimentul de o zi dedicat iubitorilor de rock alternativ. Three Days Grace, Lacuna Coil și Black Gold, 26 iunie, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: publicitate.
1: Kaufland prezintă codul Greta Raciu.
0: Publicitate.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Kaufland prezintă codul Greta Raciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99, bucata mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Greta Raciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

10 din 10. Dau 10 din 10. 10 din 10, orice să petrece, dau 10 din 10. 10 din 10. Dă 10 din 10. 10 din 10, orice să petrece, dă 10.

0: de ta cara.
1: Na, na, na, na, na.
2: Ce faci cu mine? Cam două bile de vânzare.
1: Ai două bile de vânzare?
2: Da.
1: La hotelare și nu prea, nu prea trebuie să nu au
3: bila. Radio Gherila se știe de bila.
2: Vă pop pe toată lumea.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.

0: Billy învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.

0: 9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
2: Weekend Energy Mix. Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică. Exact cum îți place.